0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Ja teki kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet Radio muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
4: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it

0: the tombstone blues. All right.
1: Ei mitään hätää.
2: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
3: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
4: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
5: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kalevan.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Se hetki muutti kaiken, se muutti maailmain. Löysin sieltä mollin, löysin duurin kauneimman. Löysin sieltä paikan, jota paljon rakastan.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Äärioikeistolainen kuvasto on lisääntynyt Oulussa viime vuosina. Natsimyönteisiä tarroja ja graffiteja ilmestyy katukuvaan ja jopa nuoria värvätään mukaan äärioikeistolaiseen toimintaan. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Roosa Haaviston mukaan Suomessa yleinen ilmapiiri on muuttunut. Kouluissa ja nuorisotiloissa näkyy, kuinka rasististen ja vihamielisten kommenttien esittäminen koetaan aiempaa hyväksyttävämmäksi. Suojelupoliisin vuoden 2026 uhka-arvion mukaan sekä äärioikeistolaisen terrorismin uhka että nuorten radikalisoituminen ovat kasvaneet Suomessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu tänä vuonna noin parikymmentä puutiaisaivokuumeeseen sairastunutta. Sairaalahoidossa on parhaillaankin useita potilaita. THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tänä vuonna jo 17 puutiaisaivokuumetapausta, kun koko viime vuonna tartuntoja todettiin 15. Taudilta suojaava TBE-rokote on ollut Pohteen alueella kysytty. Joihinkin rokotuspaikkoihin on jonoa. Pohde suosittelee rokotetta erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen luonnossa liikkuville. Puutiaisaivokuumetapausten noususta Pohjois-Pohjanmaalla uutisoi ensimmäisenä Yle. Oulun ydinkeskustan Saaristonkadun suojateellä sattuu vaaratilanteita lähes päivittäin. Oulun kaupungin LIDAR-teknologialla toteutetussa tutkimuksessa havaittiin 4 kuukauden seuranta-aikana 27 läheltä piti tilannetta, joista lähes puolet luokiteltiin korkeimman riskin tilanteiksi. Myös liikenneturvan tarkkailussa havaittiin vaaratilanteita ja läheltä piti tilanteita keskimäärin kerran tunnissa. Oulu haluaisi vaaran paikalle liikennevalot. Poliisi haluaisi vaaran paikalle liikennevalot. Oulun poliisilaitoksen ylikomissaario Tommi Heikkilä kannattaa sitä, että riskialtis suojatie poistetaan käytöstä kokonaan. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 2 miestä omakotitalon ostajien huijaamiseen liittyvästä menettelystä. Ostajille myytiin omakotitaloja, joissa oli niin kutsuttu valesokkeli. Valesokkelin olemassaolo paljastui heille vasta kaupan teon jälkeen tehdyssä kuntotarkastuksissa. Ennen kaupan tekoa tehdyssä kuntotarkastuksissa valesokkelin olemassaoloa ei mainittu. Toinen mies tuomittiin 2 törkeästä petoksesta 2,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Toinen sai 1 vuoden ja 4 kuukautta ehdollista vankeutta avun annosta 2 törkeään petokseen. Miehet joutuvat maksamaan erilaisia kuluja ja korvauksia yhteensä noin 300 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Viikko käynnistyy sateisena. Tänään koillistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Sää on pilvinen ja sateinen. Varsinkin idässä Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila on 10-14 astetta. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät jo pohjoiseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Se on taas Radio Kalevan aamulähetys täällä ja Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta. Kello 8 minuuttia yli 7.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Ilonkyyneliä ja sitten niitä toisen sorttisiakin. Näitä on jälleen nähty. Futiksen MM-kisoissa radion aamujohtaja ehti päästä aamuyön pelin kähmeeseen mukaan tässä töihin tullessa. Sini Salmerinen taas täällä pienen lomatauon jälkeen. Oikein hyvää huomenta, hyvää maanantaita ja alkavaa heinäkuun viikkoa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tänään me jutellaan täällä Radio Kalevassa yhdestä erityisestä pankista, joka sijaitsee täällä Oulussa. Se säilöi muuta kuin rahaa.

Song of the Future ja You Too. Se on siinä meille viikon alkuun. Se on 6. päivä heinäkuuta. Nyt ensimmäistä kokonaista heinäkuun viikkoa lähdetään painamaan eteenpäin. Allekirjoittanut piti pienen loman, mutta tuntuu, että hipun verran ryytyneenä tulevan töihin. Niin paljon tapahtui. Tällä lomalla ei ehtinyt makoilemaan. Ja jos ei tullut sitten niin sanotusti lepoa pankkiin, niin ainakin ne muita muistoja. Joskus se menee näin. Mutta kiva olla töissä taas pitkästä aikaa. Sini Salmirinen täällä siis seuraan.

0: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tämä oli Chicago Blues ja GA20 ja Stranger Blues. Kello pian 7:30 maanantai aamussa futis. Sehän se liimaa meitä töllön ääreen tänä kesänä. Ainakin allekirjoittunutta

ja viime yönä on ollut taas roomaa tarjolla. Viikinki Haaland hymyilee ja vetää soutujoukkoja edelleen eteenpäin. Brasilian Neymar päästi isot itkut Norjan kaataessa Brasilian. Ja Englanti vajaamiehisnäkin kesti Meksikon vyöryn, jos Englanti jatkossa.

Bananarama ja I Can't Help It. Tänään maanantaina tosiaan viikko käynnistyy aika sateisessa kelissä ja maanantai ehkäpä jäänee myös viikon viileimmäksi päiväksi. Pikkuhiljaa lähtee sitten viikko tästä kuitenkin poutaantumaan ja lämpenemään. Ja jos sataakin, niin ei pitäisi sataa kauhean suuria määriä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tämmöisiä kuuroja enemmänkin. Koillismaalla sateet voi olla runsaampia. Jos tänään maanantaina lämpöä on noin 15 astetta loppuviikosta, saatetaan päästä jopa helle lukemiin. Sää poutaantuu ennusten mukaan lauantaina ja tuolloin voidaan sitten kolkutella jo niitä helle lukemia.

juttukaverin kanssa. Noin muuten tällä viikolla tullaan tapaamaan muun muassa maailmallakin mainetta niittänyt pohjoissuomalainen valokuvaaja, jonka kuvia on näytillä myös Oulussa tänä kesänä. Me jutellaan Oulun tulevaisuuden keskustasta. Mitä täällä voisi olla? Miltä täällä voisi näyttää? Ja millaista frisbee-golf-tutkimusta Oulun yliopiston Uumenissa tehdään?

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin Reiposta ja Salmirinne on saanut juttukaverin jälleen kerran tänne meidän studiolle Kiistolan taloon. Ja me tullaan puhumaan pankista, mutta ei mistä tahansa pankista. Silti kun odottelin kaveria kylään, niin mulla tuli mieleen Roope Ankan rahalaari tai hänen säiliö. Ja siellähän hänellä oli yksi erityinen kolikko. Se taisi olla se ensimmäinen tienattu kolikko, mikä oli sitten siitä se arvokkaimmista arvokkain aarre. Mutta mitä sanoo mun tämän päivän juttukaveri Tuomas Kauppila, mikä sinun pankissasi olisi sulle tällainen arvokkaista arvokkain kruunun jalokivi?
1: Jaa, tuo vaankin kysymys. Varmaan tykkään hirveästi puista ja varmaan joku semmoinen harvinaisempi puu voisi olla vaikka. Ehkä se kaikkein harvinaisin puu, eli Australian vollemia.
0: Australian vollemia valittu kruunun jalokiveksi, koska meidän tämän päivän juttukaverimme Tuomas Kauppila, hän on ylipuutarhuri yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja me tullaan Tuomaksen kanssa juttelemaan muun muassa tuosta puutarhan siemenpankista.

0: Radio Kaleva täällä, Salmi Rinne. Ja Rotuaari-studiolla juttukaveri tänään Tuomas Kauppila, ylipuutarhuri Oulun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. Tuomas, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: No, kiitos paljon.
0: No niin, minä heti kuule tätä rullaa sinua kohti, kun tuu vähän fiksataan ettei ihan leukkaa ota kiinni. Sujuvoittaa juttelua, kun ei ole haitolla tuo mikrofoni. No niin, mutta tere tulemas kylään. Tosiaan aiemmin ehdin sanomaankin, kun kävästiin nopeasti äänessä, että me jutellaan tänään erityisestä pankista. Sä oot tosiaan töissä yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Puutarha on varmaan monelle tuttu. Siellä on vierailtu, käyty perheen ja tuttujen kanssa ihmettelemässä komeita kasveja. Mutta harvempi ehkä tietää, että te myös ylläpidätte tällaista erityistä siemenpankkia. Vai onko se ylipäätään varjeltu salaisuus?
1: No ei se mikään salaisuus ole. Joo, meillä on siemenpankki ja oikeastaan siemenpankin toiminnasta. Siinä on kysymys siitä, että me pitkäaikaisessa säilytetään kasvilajeja joko siemeninä tai sitten ihan elävinä kasvina puutarhan omissa kokoelmissa. Ja sitten meillä on tämmöinen solukkulihoslaboratorio, missä me ylläpidetään, puhutaan niistä mikrotaimista. Ne kasvit säilyy tämmöisissä steriileissä olosuhteissa. Ja sitten vielä me myös syväjäädytetään kasveja, eli ne on tällä syväjäädytyksessä nesetyyppi tankissa, eli se on oikeastaan se meidän semmoinen pankki siellä, missä on syväjäädytyksen nestetypeissä kasvisolukuita.
0: Nestetyyppi mainittu, syväjäädytys mainittu. Mulla tulee James Bondit mieleen. Sehän voisi olla joku tulevaisuuden James Bond-tarina, että enää ei kisatakaan jostakin tietystä varannoista, tällaisista metalleista tai muista maan aarteista, vaan ehkä siemenistä.
1: Joo, nimenomaan. Eli tässä on niin kysymys tämmöistä ex-situsuojelusta, eli puhutaan etäsuojelusta, eli me säilytään tämän kasveja ja ylläpidetään niitä jossain muualla kuin niin alkuperäisillä kasvupaikoilla. Mahdollisesti myöhempää tarvetta varten. Eli säilyminen ei ole sinänsä se itse tarkoitus, vaan se, että niitä voidaan myöhemmin sieltä ottaa kasvatuksen ja lisätä ja palauttaa luontoon, jota on jo jonkun verran tehtykin.
0: Kyllä. Tämmöistä tavallaan pohja-ajatukseltaan aika dramaattistakin asiaa siis on tämä siemenpankin toiminta. Ja mitä kaikkea täällä Oulussa siis siemenpankin arjessa tapahtuu? Miten oikein ylläpidetään ja mistä ne siemenet meille tänne Ouluun oikein säilyttäväksi siemenpankkiin tulee? Siitä meillä jutut tänään Tuomas Kauppilan kanssa jatkuu.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Äärioikeistolainen kuvasto on lisääntynyt Oulussa viime vuosina. Natsimyönteisiä tarroja ja graffiteja ilmestyy katukuvaan ja jopa nuoria värvätään mukaan äärioikeistolaiseen toimintaan. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Roosa Haaviston mukaan Suomessa yleinen ilmapiiri on muuttunut. Kouluissa ja nuorisotiloissa näkyy, kuinka rasististen ja vihamielisten kommenttien esittäminen koetaan aiempaa hyväksyttävämmäksi. Suojelupoliisin vuoden 2026 uhka-arvion mukaan sekä äärioikeistolaisen terrorismin uhka että nuorten radikalisoituminen ovat kasvaneet Suomessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu tänä vuonna noin parikymmentä puutiaisaivokuumeeseen sairastunutta. Sairaalahoidossa on parhaillaankin useita potilaita. THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tänä vuonna jo 17 puutiaisaivokuumetapausta, kun koko viime vuonna tartuntoja todettiin 15. Taudilta suojaava TBE-rokote on ollut Pohteen alueella kysytty. Joihinkin rokotuspaikkoihin on jonoa. Pohde suosittelee rokotetta erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen luonnossa liikkuville. Puutiaisaivokuumetapausten noususta Pohjois-Pohjanmaalla uutisoi ensimmäisenä Yle. Oulun ydinkeskustan Saaristonkadun suojateellä sattuu vaaratilanteita lähes päivittäin. Oulun kaupungin LIDAR-teknologialla toteutetussa tutkimuksessa havaittiin 4 kuukauden seuranta-aikana 27 läheltä piti tilannetta, joista lähes puolet luokiteltiin korkeimman riskin tilanteiksi. Myös liikenneturvan tarkkailussa havaittiin vaaratilanteita ja läheltä piti tilanteita keskimäärin kerran tunnissa. Poliisi haluaisi vaaran paikalle liikennevalot. Oulun poliisilaitoksen ylikomissaario Tommi Heikkilä kannattaa sitä, että riskialtis suojatie poistetaan käytöstä kokonaan. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 2 miestä omakotitalon ostajien huijaamiseen liittyvästä menettelystä. Ostajille myytiin omakotitaloja, joissa oli niin kutsuttu valesokkeli. Valesokkelin olemassaolo paljastui heille vasta kaupan teon jälkeen tehdyssä kuntotarkastuksissa. Ennen kaupan tekoa tehdyssä kuntotarkastuksissa valesokkelin olemassaoloa ei mainittu. Toinen mies tuomittiin 2 törkeästä petoksesta 8,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Toinen sai 1 vuoden ja 4 kuukautta ehdollista vankeutta avunannosta 2 törkeään petokseen. Miehet joutuvat maksamaan erilaisia kuluja ja korvauksia yhteensä noin 300 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: Ilvinen ja sateinen, varsinkin idässä Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila on 10-14 astetta. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät jo pohjoiseen.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! YllässBikePark.fi.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Tämä oli Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. Maanantai 6. heinäkuuta kuuntelet Radio Kalevaa. Vielä yksi kipale ja tämän jälkeen jatkuu viikon ensimmäiset jutustelut täällä Radio Kalevassa allekirjoittaneen ja Tuomas Kauppilan kesken. Tässä LP ja Chibale nimeltään Other People. Oikein hyvää maanantai huomenta.

0: Rotuaarin reippaassa tänään keskustellaan erityisestä pankista, joka on täällä Oulussa sijaitsee. Puhutaan siis Siemenpankista, joka on osa Oulun yliopiston ja yliopiston kasvitieteellisen puutarhan toimintaa. Ja ylipuutarhuri Tuomas Kauppila, mulla on täällä juttukaverina. Oot sä myös pankin direktööri? Pankin johtaja.
1: No toki osaltani vastaa tietysti tästä meidän Siemenpankin toiminnasta. Että mehän ollaan osa Oulun kasvitieteellinen puutarha, osa kansallista siemenpankkikokoelmaa. Meillä on säilytyksessä sellaisia uhanalaisia kasveja, jotka ei oikeastaan tuota hirveän paljon siemeniä, joita on vaikea niin lisätä, niin me lisätään sitten niitä laboratorio-olosuhteissa. Ja myös sitten näitä kasvisolukkoja, niin me säilytetään siellä nestetyyppi säiliössä, eli ne on -196 asteisessa pakkasessa.
0: Okei, eli kun aikanaan ällisteltiin näitä ensimmäisiä geeniklonattuja, mitä nämä oli nämä dollit ja muut eläimet ensimmäiset, joita kloonattiin, niin te teette tätä siemenille.
1: Joo, me voidaan säilyä siemeniä ja sitten me voidaan toki kloonata sitten niitä kasveja, ihan yksittäistä kasvia, että mehän voidaan sitä monistaa niin paljon kuin tarvista vaatii, että voidaan yhdestä siemenestä lähteä kloonaamaan sitten niin kuin sitä samaa kasvia sitten 100 tai 1000 kappaletta, mitä sitten tarvitaan.
0: Joo,

0: Sä sanoit, että tämä Oulun yliopiston siemenpankki on yksi meidän kansallisen siemenpankin haaroista. Eli kuinka monta siemenpankkia Suomesta kaiken kaikkiaan löytyy?
1: No meillä on niin kuin jaettu kasvillisen puutarhojen välillä sillä lailla, että Helsingissä on tuota niin, nämä perinteiset niin kuin siemenet, mitkä säilytetään tämmöisessä ilmatiivisessä foliopusseissa pakastimessa. Sitten meillä on niin kuin pääosin niin kuin nämä elävät solukot, sitten, jotka on niin kuin joko siellä laboratoriossa tai nestetypessä tai sitten ihan elävissä kasvikokoelmissa myös täällä ulkopuutarhassa.
0: Okei.
1: Okay. Me lähinnä keskitytään niin kuin uhanalaisiin suomalaisiin kasveihin. Toki meillä on myös muitakin uhanalaisia, ihan globaalistikin uhanalaisia kasveja. Meillä kasvaa puutarhassa noin 18 puuvarista kasvia, jotka on ihan uhanalaisia globaalisti.
0: Okei. Tosissaan Helsingissä on ehkä se pääpaikka siellä Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa pääsiemenpankki, mutta sitten Suomessa noin kaiken kaikkiaan, kuinka monta pankkia on muuten?
1: No kyllä se käsittää niin kuin meidän Oulun kasvitieteellisen puutarhan ja Helsingin kasvitieteellisen puutarhan. Että
0: siinä se on.
1: Siinä se on että tuota.
0: Noniin, eli Oululla on tässä merkittävä rooli.
1: Joo, toki kyllä se on ihan nimenomaan, että kun ei tämmöistä niin kuin solukuljastoimintaa ei ole oikeastaan Suomessa muualla ja tämmöistä nestetyyppisäilytystä, niin sitä ei juurikaan tehdä muualla kuin meille. Että.
0: Joo. Ja niin kuin tuossa aiemmin jo kuvailit, tämähän on niin kuin aika sillä tavalla niin kuin dramaattinenkin ja fundamentaalinen asia tämä siemenpankkitoiminta. Eli pyritään säilyttämään kasvilajeja mahdolliselta katoamiselta.
1: No nimenomaan joo. Ja tähän liittyy sitten tämä ilmastonmuutos ja siihen, että ja siihen liittyy myös ruokaturvallisuus ja tämmöinen asia, että tuota, jos kasvilaji häviää luonnosta, niin se on tavallaan sitten menetetty, jos meillä ei ole sitä backupia siellä. Eli voidaan sitten tavallaan palauttaa luontoa ja ottaa niitä kasvatuksia.
0: Kyllä. Niitä. Sä oot tehnyt tosi pitkän uran tuolla yliopistollisessa puutarhassa, etkö olekin?
1: No joo, kyllä on 20. Reilu 25 vuotta ollut.
0: Wow, hei, kättä lippaa. Ihan mieletön ura ja omistautuminen samalle työmaalle ja samalle asialle. Ja tässä varsinkin olet todellakin yleisen hyvän edessä työelämässä, kun olet tuolla yliopistolla ja siemenpankin johtajanakin. Me eletään nyt aika hurjia aikoja tässä nyt kesälläkin. Kuunnellaan sääuutisia, kuinka Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa kesäkelit alkavat mennä sietämättömiksi. Ja samaan aikaan puhutaan, että Suomessa ehkä sitten aletaan olla kohta ihanteellisessa tilanteessa, että ei ole liian kuumaa, on vettä, et cetera. Mm. Mutta siis luonto muuttuu ja eliöstähän koko ajan muuttuu tästä ilmastonmuutoksesta johtuen. Niin näkyykö se teidän siemenpankin toiminnassa?
1: No kyllä, se tavallaan näkyy. Ihan semmoinen mielenkiintoinen tarina sinänsä on, että noin 10 vuotta sitten, tai sitten vähän ylikin, kun esimerkiksi Madeiralla oli tämmöinen endeeminen kasvi, Madeiran pihlaja, joka sieltä metsäpalojen myötä sitten niin kuin lähes sukupuuttoon kuoli. Ja sitten olikin semmoinen onnekas tilanne, että Turun kasvitieteellisessä puutarhassa oli tätä Madeiran pihlajaa kasvamassa kasvitieteellisessä puutarhassa, ja me sieltä sitten otettiin sieltä pistokkaita silmuja ja alettiin lisäämään täällä Oulun puutarhassa niitä Madeiran pihlajan taimia tuolla solukuljaisessa laboratoriossa ja niitä sitten palautettiin sinne Madeiralle sitten kasvoille. Eli tämä oli tämmöinen luontoon palauttaminen ja sinne vietiin 200 tämmöistä mikrotainta ja ne istutettiin sitten sinne Madeiran ylängölle.
0: Pääsitkö sinäkin Madeiran reissulle?
1: No en päässyt Madeiran reissulle, mutta kyllä sieltä informaatiota tuli, että se oli ihan hieno tarina silloin, että tavallaan pelastettiin se kasvi. Kasvisukupuuttoon kuolemiselta.
0: Joo, niin. Tämä on varmaan vähän tällainen meidän ihmisen luontoonkin liittyvä, että mediasta jää mieleen ja bongaa näitä tarinoita, kun erilaisia eläinlajeja on saatu virotettua lähestulkoon sieltä niin, täydellisen tuhon partaalta. Mutta kasvien osalta tapahtuu samaa.
1: Joo, kyllä tapahtuu. Että ihan täällä paikallistikin tehdään. Meillä on tuossa myös tänä kesänä on lisätty 200 yksilöä pohjan sorsimoa, mikä on tämmöinen uhanalainen merenrantalaji. Ja sitä on sitten niin kuin jo viime kesänä ELY-keskus ja nykyinen, onko se elinvoimakeskus, niin niillä on niin kuin projekti ja me heille lisätään ne kasveja, ja sitten ne palauttaa sinne merenrantajokisuistoalueelle ja edistetään sitten tämän pohjan sorsimoa elpymistä ja kasvamista siellä.
0: Niin, että yksi

0: Radio Kalevassa juttukaverina mulla tänään ylipuutarhuri Tuomas Kauppila Oulun yliopistolta ja me puhutaan Siemenpankin toiminnasta. Mä en tiennyt, että tiesin tietenkin, että on kasvitieteellinen puutarha teillä siellä Linnanmaalla, mutta mä en tiennyt tästä Siemenpankista. Tyrnävällähän on perunoiden siemenpankkitoimintaa jonkun asteista, eikö Tuomas ookin?
1: Joo, kyllä siellä on. Sehän on perunakeskus vai niin, miksi näitä
0: niin,
1: voisi sanoa.
0: Kyllä, kansainvälisestikin merkittävä.
1: Kyllä, joo.
0: Näin. Ja sitten nyt teillä Linnanmaalla sitten tämä siemenpankki, niin voiko näin ajatella, että tämä Oulun seutu on aika merkittävä tämmöinen kasvipankki, kasvien tulevaisuudenkin olemassaolon säilyttäjä ja tae?
1: Joo, kyllä näin voi sanoa ja se on ihan niin kuin voi ajatella vaikka ruokaturvallisuuden kannaltakin, niin tärkeää, että meillä on luonnonvaraisia kasveja, jotka on niin kuin sukulaisia näille nykyään kovinkin jalostetuille kasveille. Eli voidaan puhua vaikka, jos puhutaan vaikka mansikasta, niin meillä kasvaa tämmöistä siilemansikkaa, joka on ihan luonnonvarainen kasvi. Toki se kasvaa Amerikassa, mutta se on aikanaan tuotu Eurooppaan ja siitä on sitten kehitetty meidän puutarhamansikkaa. Ja samoin kuin jos puhutaan omenoista, ne on todella hyvin pitkälle jalostettuja, mutta että nekin on alun perin metsäomenapuusta lähtöisin. Ja meillä kasvaa muutama metsäomenapuu siellä puutarhassa. Eli nämä on niitä tämmöisiä luonnonvaraisia lähisukulaisia näille meidän ruokakasveille. Ja niillä voi olla suurikin merkitys sitten jatkossa, jos tulee ongelmia esimerkiksi

0: tautien tai jopa ilmastonmuutoksen kautta, niin meillä on sitä geeniperimää siellä, mistä voidaan lähteä vaikka uudestaan liikkeelle.
1: Mother load löytyy sieltä.
0: Niin, aivan näin.
1: Siihen tyyliin, joo. Jalostuksesta tulee tietenkin heti, kuinka ollakaan meikäläisellä maallikolla mieleen koirarodut. Siellä kun on menty aika pitkälle jalostuksessa, surullisenkin pitkälle, eli monet jalostetut rodut, ovat niillä on ne omat erityissairautensa ja vitsauksensa. Ja sielläkin niin kuin moni haikailee sen semmoisen mahdollisimman terveen rodun perään. Mutta siis kasvien puolella myös tämä jalostaminen voi olla ongelma.
0: Kyllä totta, joo. Että kyllähän niin esimerkiksi vehnäkasvi tähän on niin tosi pitkälle jalostettu ja meillä on vähän vehnäkasvi ilmeisesti ongelmia aika monellakin ihmisellä, mutta siellä on ne alkuperäisvehnät olemassa. Siellä on meillä esimerkiksi kasvaa ihan näyteruuduissa, siellä on emmervehnää, siellä on nospelttivehnä on aika monellekin tuttu, mutta on tämmöisiä yksitasoivehniä, eli näitä originaaleja, mistä on lähdetty aikana liikkeelle, niin niissä on varmasti aika lailla potentiaalia.
1: Just. Onko tämä sitten tällaista, että aika ajoin teiltä siemenpankista kysellään, että löytyisikö tätä tai tätä, että nyt olisi tarvis?
0: No ei varsinaisesti ole semmoista ollut meiltä kysytty, että tavallaan tämä ruokaturvallisuus tai tämä ruokakasvien siemenpankkihan on tuolla Norjassa tuolla huippuvuorilla. Eli kasvilliset puutarhat keskittyy enemmän niin kuin tämmöisiin luonnonvaraisiin ja luonnonkasveihin. Ja sitten ne ruokakasvit on vähän erikseen.
1: Joo, just. Mutta luonnonkasvienkin kohdalla tulee kuitenkin näitä tilanteita. Niin kuin kerroit, että tänne meidänkin tuonne jokivarsille merenrantaan on nyt pyritty alkuperäislajeja jotain palauttamaan.
0: Joo, kyllä. Että joo, nämähän on nämä uhalliset kasvit, kun ne varsinkin tuossa Perämeren alueella on aika runsaastikin tämmöistä lajistoa, mikä niin kuin tavallaan tuon merenrannan rehevöitymiseen, lämpenemiseen ja laidunnus on loppunut, niin näistä syistä tavallaan ne taantuu ne lajit. Näitä kasveja me ylläpidetään ja pystytään myös sitten myöhemmin palauttaankin ja tarvittaessa.

0: Täällä Rotuaarin reipassa jutellaan ylipuutarhuri Tuomas Kauppilan kanssa. Tuomas tuntee Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kuin omat taskussa, etkö tunnekin?
1: No, kohtalaisesti.
0: Niin, kyllä. Vaatimattomat, melkein 30 vuotta siellä painettu duunia. Ja Tuomas tuntee myös siemenpankin, jota myös pyöritetään tuolla, onko se nyt ihan kirjaimellisesti siellä Linnanmaalla?
1: Joo, kyllä. Joo, siellä kasvitieteellisessä puutarhassa pyramidien kätköissä.
0: Ahaa, pyramidien kätköissä. Tätä mä katson mietinkin, koska pankkihan on kuitenkin aina pankki. Joo. Niin onko se siellä jossain maan alla katakompeissa?
1: No ei se ole maan alla kuitenkaan. Että meillä se on ihan ehkä se mielenkiintoisin tai semmoisen eksoottisin on nimenomaan se nestetyyppi tankki, mikä on semmoinen terästankki, mihin koko ajan syötetään nestetyyppiä, että siellä säilyy se lähes 200 asetta pakkasta, niin se on se semmoinen meidän hollovi.
0: Joo, ja onko siellä aggregaatit ja systeemit, että nestetyyppitankille ei ikinä pääse tapahtumaan mitään? Tuli maavyöry tai salamaisko tai mikä mullistus?
1: No kyllähän ne aika lujatekoisia tietysti on, mutta että sehän on semmoinen systeemi, että yliopistollahan on suuret nestetyyppisäiliöt, mistä me sitten haetaan se täyttötankki, mikä sitten syöttää sitä nestetyyppiä siihen varsinaiseen tankki, missä meillä ne solukot on jäädytyksessä tai syväjäässä.
0: Joo. Siellä on kotimaista kasvistoa ja on myös näitä ulkomaanlajeja, niin kuin olet kertonut.
1: Joo.
0: Tämmöisiä uhanalaisia puita, muita kasveja.
1: No joo, siellä on niin kuin pohjoisia kasveja, eli Perämeren alueen kasveja ja sitten ihan tunturikasveja. Että siellä meillä on jääleinikkiä ja kiirunankelloa ja niinkin sillä tavalla mielenkiintoista, että niitä ei oikeastaan voi täällä Oulun kurkelle kovin hyvin kasvattaa, koska ne on tottuneet niin tundra-ilmastoon, niin me säilytetään nyt kuitenkin ne siellä laboratoriossa niitä kasveja.
0: Just. Mä kysyin ihan, taisi olla ensimmäinen kysymys, kun kysyin sulta, että jos Roope Ankan holvissa, hänen omassa henkilökohtaisessa pankissaan, hänen kruunun jalokivi oli se

0: ensimmäinen lantti, jonka hän oli aikanaan tienannut, niin mä kysyin, että mikä on sun kruununjalokivi teidän siemenpankissa. Se ei ollutkaan mikään kotimainen, vaan se oli mikä australialainen tulokas.
1: No se on, joo, no se oli Australian volley. No sillä mielenkiintoista, että sehän on ihan niin kuin teoreettisesti maailman harvinaisin puu.
0: Ai, et millä perusteella?
1: No sitä, se kasvaa Australiassa Wollemian kansallispuistossa. Ihan pienellä alueella kasvaa ainoastaan niitä puita, vajaa 100 yksilöä, eikä niitä kasva luonnossa missään muualla. Ja se on tämmöinen elävä fossiili, joka on kasvanut miljoonia vuosia sitten maapallolla.
0: Wow. Ja miten teille on päätynyt tämän puun siemeniä?
1: No nimenomaan kasvitelliset puutarhat on perustettu projektin tavallaan, että säilytetään se kasvi tai Australian volleemiselle, että sitä on ruvettu lisäämään kasvitelliset puutarhassa, sitten jaetaan puutarhoihin. Meille se tuli Australian suurlähettilään mukana, kun se oli tuossa 2000-luvun alussa käymässä, niin se toisen, se oli silloin ihan kova juttu, niin se silloin se oli hienossa puulaatikossa se taimi, ja siitä lähtien se on sitten meillä kasvanut.
0: Just niin, se, ja se teillä vallan kasvaa, mutta onko teillä sitten ihan niin kuin näitä siemeniäkin jotenkin?
1: No ei vielä sen siemeniä, se ei ole vielä tehnyt siemeniä, että se on se tällä hetkellä semmoinen, onko se nyt 3-4 metriä korkea puu siellä kasvihuoneessa.
0: Niin, että se on vielä niin nuori.
1: Se on nuori puu meillä.
0: Tappaus, justiinsa. Teillähän on tosiaan tällaista siemenvaihtoakin. Mitä se tuommoista tarkoittaa?
1: No, meillä on laajat kokoelmat, kun meillä on kasvillisessa puutarhassa ulkona kasvaa noin 4000 kasvia ja kasvihuoneessakin toista 1000 eri kasvia. Ja nehän on alun perin siemenistä lähtenyt suurin osa, että me kasvetaan ne siemenistä. Ja mehän saadaan siemeniä sitten niin kuin muista kasvitieteellisistä puutarhasta ympäri maailmaa. Meillä on semmoinen hieno systeemi kasvitieteellisten puutarhojen välillä, että puutarhat julkaisee siemenluetteloita ja niistä sitten toiset puutarhat voi tilata siemeniä ja myös meiltä lähtee siemeniä sitten maailmalle. Että se on vaihtokauppa ja siinä ei rahaa liiku, vaan meillä on vaan sopimukset siitä, että niitä käytetään tutkimukseen ja opetukseen kokoelmien kartuttamiseen.
0: Niin, no täällä varmaan moni kotipuutarhuri miettii, että miten ne saa kaiken onnistumaan nyt sitten siellä, kun on vallankin ainakin kyse noin arvokkaista siemenistä ja kasvatettavista. Niin onnistuuko se aina vai onko välillä, että ei tämä lähtenyt mihinkään?
1: No siis kyllähän siis yritysten järjestä on, että kun on aika paljon sellaisia kasveja, joista ei välttämättä ole aikaisemmin ollut kokemusta, niin me tietysti testataan erilaisia, että kyllähän sitä niin kuin, siis meille tulee, meillä on tietokannassa, jos katsoo, niin tuhansia ja tuhansia siemeneriä meille tullut, että mutta se on, joskus onnistuu, joskus ei.
0: Miten se on muuten suutari lapsella, niin miten on kauppila oma puutarha? Onko ihan vimpan päälle vai jaksatko kotipihalla, että ollenkaan?
1: No kyllä sielläkin kaikenlaista kasvaa, mutta että se, että onko se niin vimpan päälle, niin sitä en voi kehua.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään ylipuutarhuri Tuomas Kauppilan kanssa kasvitieteellisestä siemenpankista, joka sijaitsee täällä Oulussa siellä yliopistollisen kasvitieteellisen puutarhan kätköissä. Sitähän se on sitä samaa kasvustoa osittain ja sitten vielä ne siellä nestetypessä lilluvat aarteet. Onko tämä nyt Tuomas oikein ynnättynä?
1: No kyllä, se näin voidaan sanoa.
0: Joo, kyllä. Tämä on aika jännittävä ajatus kuitenkin tämä siemenpankki kaiken kaikkiaan. Tällaisia siemenholveja ja pankkeja, niin kuin säkin olet maininnut tässä keskustelun aikana, niin niitähän on meillä Suomessa vähän siellä ja täällä. Tyrnävälläkin on omat perunasiemenpankit ja muuta. Mutta sitten satuin törmäämään vielä tällaiseen erääseen tiettyyn siemenpankkiin, josta käytetään nimeä Tuomiopäivän holvi. Onko sulle tuttu tapaus?
1: Vähän taidat puhua tuosta Kew Gardensin Millennium Seed Bankista.
0: No sekö se nyt sitten on paremmalta nimeltä?
1: Joo, kyllä.
0: Huippuvuorilla.
1: Ei se ei ole huippuvuorilla, vaan se on Lontoon eteläpuolella on tämä Millennium Seed Bank. Mutta sitten joo, tämä toinen pankki on sitten siellä huippuvuorilla. Nyt on periaatteessa kaksi tämmöistä aika massiivista siemenpankkia. Eli huippuvuorilla on ne ruokakasvit.
0: Joo.
1: Ja niesiemenet, joita tallennetaan sinne.
0: Joo.
1: Sitten taas mitä niin kuin kasvitieteellisiin puutarhoihin tulee, kun me taas säilytään noita luonnonkasveja, niin se luonnonkasvien tämmöinen valtava siemenpankki on siellä Lontoossa Kew Gardensissa.
0: Just näin. Joo, tämä lähellä pohjoisnapaa sijaitseva holvi, joka on tosiaan yhdeltä lempinimeltään tällä lupsakasti Tuomiopäivän holvi.
1: Joo, no kyllä.
0: Kyllä, Ylen jutusta luntaan suunniteltu säilymään maailman kaikkien eri viljelykasvien siemeniä laajojen luonnonkatastrofien, tuhoisan ilmastonmuutoksen, globaalin ydinsodan ja muiden maanviljelyksen maailmanlaajuisen tai alueellisen täystuhoon johtavien tilanteiden varalta. Aika moista kyllä.
1: No vähän skifiä.
0: Skifiä. Mutta tällaiseen siellä varaudutaan.
1: Joo, totta, joo. Ja kyllä se on ihan perusteltua.
0: Joo. Ja tosiaan tämmöinen hurja betonikolossi siellä keskellä, ei mitään. Huippuvuorilla lähellä pohjoisnapaa, niin kuulostaa ehkä vähän tämmöiselle James Bondille, mutta täytä todellisuutta.
1: Kyllä.
0: Joo, ja voiko sanoa sitten näin, että osittain Oulun ja Linnanmaan siemenpankki on yksi osa tätä tällaista toimintaa, eikö näin?
1: Kyllä, joo. Maailmalla on aika paljon erilaisia siemenpankkeja, ja siitä se koostuu se että me toivottavasti pystytään säilyttämään kasvillisuutta, ei käy köpelösti.
0: Niin, on aina kato varaa sitten jostain, mistä että kun luullaan jo, että joku on heittämässä rukkasia tiskiin, niin sitten kauppila ja kaverit on siellä, ei mitään, stop, ei mitään hätää ihmiset, kyllä tämä tästä vielä, meillä on ratkaisu. Onko sulla ollut sellainen olo, sä oot itse tehnyt pitkän työuran tuolla kasvitieteellisessä, että tuntuuko se työn merkityksellisyys?
1: No kyllä se tuntuu joo, että kyllä niin kuin kyllä se on tärkeää työtä, mitä kasvitieteellisessä puutarhassa tehdään. Että.
0: Oletteko te tällaisia maailmanpelastajia? Eläinlääkäriuralle ihmiset lähtee pelastamaan pörrösiä eläimiä, mutta te lähdette pelastamaan sitten kasvikuntaa.
1: No omalta osalta me tehdään sitä, mutta ei se nyt miten mä sanoisin. Ei se sillä lailla tunnu arjissa tietenkään, että tässä on sitäkin maailmaa pelastamassa, että kyllä se ihan arkista työtä on, mutta tärkeää sellaista.
0: Niin.

0: Niin, kyllä. Miten jos ajattelet omaa työuraa etelä, niin onko siellä tällaisia pelastustarinoita, koska tämähän ei ole pelkkää säilömistä, vaan tekin olette ollut mukana tapauksissa, että on pystytty joku laji palauttamaan jonnekin. Niin onko siellä joku sellainen tarina vielä, mikä on ehkä tässä meillä kertomatta ja joka olisi jäänyt sulla mieleen?
1: No ei, kyllä se niin kuin liittyy siihen, että me on saatu niin kuin onnistumaan nämä, kun mehän kehitetään tämä nestetyyppi. Se on kuitenkin suhteellisen nuori tapa tehdä tätä siemenpankitoimintaa, eli me on päästy kehittämään sitä, että me, kun mehän sinne nestetyyppeen säilytään kasveja, niin siinähän oma hommansa saadaan ne sieltä pois. Eli se ei ole ihan simppeli homma, jos miinus 196 on pakkasta ja sä sieltä otat sen solukon esille, niin että sä saat sen vielä säilymään hengissä kasvattua. Tuo edelleen.
0: Niin eikä se mene shokkiin ja lamaannu
1: siihen. Niin, että sitä tekniikkaa on kehitetty ja siinä tietysti tuntuu mukavalle, että siinä on onnistuttu useammankin lajin osalla. Että se homma toimii.
0: Joo, potilas selviää.
1: Niin, kyllä.
0: Tähän tyyliin. Tänä vuonna eletään kulttuuripääkaupunkivuotta täällä Oulussa ja myöhemmin sitten tuossa alkusyksystä tulee tällainen erityinen taidepläjäys Oulun keskustaan maan alle kivisydämeen, eli tuonne meidän maa-alaiseen parkkipaikkaan. Ja sillä on yhteys Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siemenholvin, siemenpankin kanssa. Miten paljon ollut Tuomas itse mukana tässä?
1: No kyllä sen verran, että siis tämä taiteilijahan otti meihin yhteyttä silloin varmaan jo, olisiko pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa, mutta tämähän on käynyt muutaman kerran täällä, nyt oli kevää talvella viimeksi ja tutkimassa meidän siemenvarastoja ja ylipäätänsä kasvillisessa puutarhana on hyvin vaikuttunut niin esimerkiksi näistä meidän pyramideista ja siitä kasvillisuudesta, mikä siellä on ja kyllä se siitä niin ammentaa siihen taideteokseen kyllä varmaan aika lailla, että oli hyvin niin kiinnostunut ja antamuksella tutkimme ja kätköjä.
0: Joo, tanskalaistaiteilija Stensen muuntaa Oulun keskustan kivisydän pysäköintihallin tilan digitaaliseksi installaatioksi ja sinne virtuaalimaailmaan on ammennettu katoavista pohjoisen luontaympäristöistä, Oulun tervaperinteistä ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan uhanalaisten kasvien siemenpankista. Aiotko Tuomas mennä fiilistelemään parkikselle?
1: No, kyllä varmasti. Joo, oikein mielenkiinnolla kyllä odotan tätä niin varmasti tulee hieno.
0: Niin, vähän siellä saattaa olla taas sitä ruomaa veistettynä, kuule sitä sinun arkisesta työstä.
1: Joo.
0: Tunnelma ja fiilistä varmasti ainakin.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Tuomas Kauppila, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.

0: Ihan minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
5: Tiistaina 7.7. Autofix1.com areenalle saapuu kekin vieraksi todellinen tamperelainen tähtisikermä Manse PP. Peli alkaa kello 18.00, ottelu isäntänä K-Market Rantsila, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Äärioikeistolainen kuvasto on lisääntynyt Oulussa viime vuosina. Natsimyönteisiä tarroja ja graffiteja ilmestyy katukuvaan ja jopa nuoria värvätään mukaan äärioikeistolaiseen toimintaan. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Roosa Haaviston mukaan Suomessa yleinen ilmapiiri on muuttunut. Kouluissa ja nuorisotiloissa näkyy, kuinka rasististen ja vihamielisten kommenttien esittäminen koetaan aiempaa hyväksyttävämmäksi. Suojelupoliisin vuoden 2026 uhka-arvion mukaan sekä äärioikeistolaisen terrorismin uhka että nuorten radikalisoituminen ovat kasvaneet Suomessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu tänä vuonna noin parikymmentä puutiaisaivokuumeeseen sairastunutta. Sairaalahoidossa on parhaillaankin useita potilaita. THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tänä vuonna jo 17 puutiaisaivokuumetapausta, kun koko viime vuonna tartuntoja todettiin 15. Taudilta suojaava TBE-rokote on ollut Pohteen alueella kysytty, joihinkin rokotuspaikkoihin on jonoa. Pohde suosittelee rokotetta erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen luonnossa liikkuville. Puutiaisaivokuumetapausten noususta Pohjois-Pohjanmaalla uutisoi ensimmäisenä Yle. Oulun ydinkeskustan Saaristonkadun suojateella sattuu vaaratilanteita lähes päivittäin. Oulun kaupungin LIDAR-teknologialla toteutetussa tutkimuksessa havaittiin 4 kuukauden seuranta-aikana 27 läheltä piti tilannetta, joista lähes puolet luokiteltiin korkeimman riskin tilanteiksi. Myös liikenneturvan tarkkailussa havaittiin vaaratilanteita ja läheltä piti tilanteita keskimäärin kerran tunnissa. Poliisi haluaisi vaaran paikalle liikennevalot. Oulun poliisilaitoksen ylikomissaario Tommi Heikkilä kannattaa sitä, että riskialtis suojatie poistetaan käytöstä kokonaan. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 2 miestä omakotitalon ostajien huijaamiseen liittyvästä menettelystä. Ostajille myytiin omakotitaloja, joissa oli niin kutsuttu valesokkeli. Valesokkelin olemassaolo paljastui heille vasta kaupan teon jälkeen tehdyssä kuntotarkastuksissa. Ennen kaupan tekoa tehdyssä kuntotarkastuksissa valesokkelin olemassaoloa ei mainittu. Toinen mies tuomittiin 2 törkeästä petoksesta 8,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Toinen sai 1 vuoden ja 4 kuukautta ehdollista vankeutta avunannosta 2 törkeään petokseen. Miehet joutuvat maksamaan erilaisia kuluja ja korvauksia yhteensä noin 300 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Viikko käynnistyy sateisena. Tänään koillistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Sää on pilvinen ja sateinen. Varsinkin idässä Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila on 10-14 astetta. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät jo pohjoiseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Chanel Monet ja Many Moons. Kello 8:08, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja Sini Salmirinne täällä. Jälleen pienen lomasen jälkeen, siellä lomavan lomanen. Mutta nyt taas painetaan sitten porukalla heinäkuun aamuista nautiskellen. Tänään 6.7. ja futis jatkuu ja kesäinen elo jatkuu. Sateinen on tämä maanantai ja ylipäätään alkuviikko, mutta tämän maanantain jälkeen lämpötilat lähtee nousuun ja se voipi olla, että pikkuhiljaa lähtee tietenkin myös poutaantumaan ja voipi olla, että viimeistään lauantaina nautitaan jo hellekkeleistä.

Who do you think you are? Spice Girls. Vuotoreimusta brittimusaa. Olisiko tämäkin soinut jossakin kinkereissä Oasisin lisäksi, kun Englanti meni ja vajaamiehistölläkin päihitti Mehikon kotikentällä ja eteni futiksen MM-kisoissa yhä eteenpäin. Näin kävi siinä yön pelissä. Tässä Jonna Tervomaa yhtä en saa. Mikäli on toivekipaleita mielen päällä, niitä voi laittaa tulemaan numeroon 0440954444.

Rebekka Holly, huoletonta heinäkuuta sinullekin. Kipalen toivoja totesi, että tämä kipale voisi virittää viikon oikealle raiteelle heti maanantai-aamusta, ja toivottavasti näin kävi. Lisätoiveita voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

erilaisia toiveita toteutetaan Radio Kalevassa tietenkin pitkin päivää aina näin aamulähetyksissä, Rotuaari reippaassa ja sitten Vaaravyöhykkeellä iltapäivän lähetyksessä, joka starttaa kello 13 eteenpäin. Muikkula lomilla, nekin vetää iltapäivää.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset

Kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

laitetaan vähän aurinkoa levylautaselta, jos sitä muuten ei juuri ole tänä maanantaina. Kenties nautittavissa aika sateinen ja pilvinen on viikon aloitus, mutta kyllä se tästä sitten helpottaa viikon mittaan. Tänä päivä on monelle harmaa myös siksikin, että armeijan harmaat odottaa ja kurkkusalaatit noin 12 500 alokasta. Heidän joukossa voi ensimmäistä kertaa olla pitkätukkaisia miehiä. Kyllä vain hiussäädökset ovat uusiutuneet tasa-arvoisempaan suuntaan armeijassa. Mitä on linjattu? Siitä kohta lisää tässä Talk Talk, Life's What You Make It.

talk, talk, your life's what you make it. Pysyvyys on hyve ja on joissain tapauksissa ainakin ja on instituutioilta, joita ehkä perusolettamuksellakin odotetaan pysyväisyyttä. Laivoja, jotka kääntyy aika hitaasti, kuten vaikkapa ehkä ääripäinä kirkko tai vaikkapa armeija. Kyllä, mutta armeijakin elää ajassa omalla rytmillään vähintäänkin. Tänään armeijan harmaisiin hyppää jälleen uudet alokkaat ja nyt on jotain uutta tiedossa. Miehet saavat pitää pitkän tukan. Tämä on nyt uusinta uutta. Hiuskäytännön muuttuminen on osa yleisen palveluohjesäännön päivitystä. Kun naiset aikoinaan saivat mahdollisuuden armeijan käyntiin, tuolloin tehtiin 95 uusi hiussäännöt. Naisille sorvattiin siis säännöt hiusten suhteen. Miesten osalta asia liikahti eteenpäin, kun puolustusvoimat sai eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen vuonna 2019 ja tasa-arvovaltuutettu kysyi muutoksen etenemisestä 4 vuotta myöhemmin. Nyt palveluohjesääntöä on muutettu ja tällä hetkellä tilanne on se, että nyt heinäkuussa myös miesten hiukset saavat olla pitkät. Hiukset pitää vain sitoa palveluksessa. Eli siisti hapitus tietenkin edelleen. Mutta muuten pitkät tukat, jees.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Tässäpä seuraavaksi Radio Kalevan levylautaselle artisti ja kipale albumilta, jonka yhdysvaltalainen viihdelehti Variety on listannut tämän vuoden parhaiden albumien joukkoon. Casey Musgraves ja Believing Ghosts.

Casey Musgraves, Believe in Ghosts, kipale-albumilta Middle of Nowhere, jonka tosiaan amerikkalainen Variety-viihdelehti on nostanut yhdeksi tämän vuoden parhaista albumeista, tähän mennessä julkaistujen parhaimmistoa siis Variety mielestä. Näin. Seuraavaksi Aleta Haynes Jeremiah. Radio Kalevan levylautaselle Lakeshore Drive. Kello on 20 minuuttia vailla 10 maanantai-aamussa.

0: Tänään maanantaina 6.7. muuten vietetään tietysti Eino Leinon päivää, suven ja runouden päivää. Ja sen kunniaksi myös on ilmoitettu, että laulajan laulun tekijä Dave Lindholm saa tämän vuoden Eino Leino-palkinnon. Palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaisen kulttuurikenttään on kiistoton. Kiitetään miehen pitkää uraa ja vaikutusta muihin kulttuurialan toimijoihin. Sen kunniaksi me tietenkin päräytämme Dave Lindholmia seuraavaksi Radio Kalevan levylautaselle. Dave Lindholm, Jarmo Saitajoki ja Annan kitaran laulaa.
1: Radio Kaleva.

0: Annan kitaran laulaa vaan Dave Lindholm, Raimo Saitajoki. Dave Lindholm siis palkitaan tänään Eino Leino-palkinnon saajana. Tänään vietetään Eino Leinon runon ja suven päivää.
1: Radio Kaleva.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
1: Radio Kaleva.
0: Me on juteltu tänään jo täällä Radio Kalevan aamulähetyksessä Rotuaren reippaassa erityisestä vihreästä pankista, siemenpankista, eli kasvipankista, joka meillä täällä Oulusta löytyy. Toinen jutustelu tälle aamulle, se on jotain ihan muuta. Siinä puhutaan urheilusta, ei futiksesta, vaan trendilajista, joka näkyy ja tuntuu liikuttaa ihmisiä myös täällä Oulun seudulla.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Me jutellaan tänään oman lihan liikuttelusta, ehkä jopa vähän muodikkaaseen tyyliin. Me ollaan saatu tänne juttukaveri, joka tietää aiheesta enemmän, mutta ennen kuin sukelletaan tähän päivän pääaiheeseen, niin tämmöinen pieni kysymys. Joskus aina kysyn vaikka meidän ruokasarjassa Hulikakussa ihmisiltä lapsuuden makumuistoja, mutta Tiia Mensonen, kertoo mulle joku lapsuuden liikuntamuisto.
1: Ai että, mä pelasin itse jalkapalloa pienenä, niin sieltä varmasti semmoinen turnausmuistot on ensimmäiset, mitkä tulee mieleen.
0: Okei.
1: Okay. Kavereiden kanssa kirmataan pallon perässä.
0: Tämmöistä niin kuin pelkkää riemua ja iloa vai oliko myös tällainen tuskahiki ja ahistus?
1: No silloin se oli kyllä vielä ihan riemua. Ei tullut tuskahikkeä eikä ahistusta. Okay. Ei sitä osannut ajatella. Okay. Se oli aivan mahtavaa.
0: Tuleeko joskus aikuisempana tuskahikeäkin?
1: No sitä on ehkä tullut sitten sen jälkeen jonkin verran.
0: Näin se on. Tätä se on liikkuminen. Parhaillaan riemua, välillä myös tuskan hikeä. Ja näistäkin aiheista jatketaan Tiian kanssa juttuja tänään.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Äärioikeistolainen kuvasto on lisääntynyt Oulussa viime vuosina. Natsimyönteisiä tarroja ja graffiteja ilmestyy katukuvaan ja jopa nuoria värvätään mukaan äärioikeistolaiseen toimintaan. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Roosa Haaviston mukaan Suomessa yleinen ilmapiiri on muuttunut. Kouluissa ja nuorisotiloissa näkyy, kuinka rasististen ja vihamielisten kommenttien esittäminen koetaan aiempaa hyväksyttävämmäksi. Suojelupoliisin vuoden 2026 uhka-arvion mukaan sekä äärioikeistolaisen terrorismin uhka että nuorten radikalisoituminen ovat kasvaneet Suomessa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu tänä vuonna noin parikymmentä puutiaisaivokuumeeseen sairastunutta. Sairaalahoidossa on parhaillaankin useita potilaita. THL:n tartuntatautirekisterin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tänä vuonna jo 17 puutiaisaivokuumetapausta, kun koko viime vuonna tartuntoja todettiin 15. Taudilta suojaava TBE-rokote on ollut Pohteen alueella kysytty, joihinkin rokotuspaikkoihin on jonoa. Pohde suosittelee rokotetta erityisesti Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen luonnossa liikkuville. Puutiaisaivokuumetapausten noususta Pohjois-Pohjanmaalla uutisoi ensimmäisenä Yle. Oulun ydinkeskustan Saaristonkadun suojateella sattuu vaaratilanteita lähes päivittäin. Oulun kaupungin LIDAR-teknologialla toteutetussa tutkimuksessa havaittiin 4 kuukauden seuranta-aikana 27 läheltä piti tilannetta, joista lähes puolet luokiteltiin korkeimman riskin tilanteiksi. Myös liikenneturvan tarkkailussa havaittiin vaaratilanteita ja läheltä piti tilanteita keskimäärin kerran tunnissa. Poliisi haluaisi vaaran paikalle liikennevalot. Oulun poliisilaitoksen ylikomissaario Tommi Heikkilä kannattaa sitä, että riskialtis suojatie poistetaan käytöstä kokonaan. Oulun käräjäoikeus on tuominnut 2 miestä omakotitalon ostajien huijaamiseen liittyvästä menettelystä. Ostajille myytiin omakotitaloja, joissa oli niin kutsuttu valesokkeli. Valesokkelin olemassaolo paljastui heille vasta kaupan teon jälkeen tehdyssä kuntotarkastuksissa. Ennen kaupan tekoa tehdyssä kuntotarkastuksissa valesokkelin olemassaoloa ei mainittu. 2. mies tuomittiin 2 törkeästä petoksesta 2,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. 2. sai 1 vuoden ja 4 kuukautta ehdollista vankeutta avunannosta 2 törkeään petokseen. Miehet joutuvat maksamaan erilaisia kuluja ja korvauksia yhteensä noin 300 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Viikko käynnistyy sateisena. Tänään koillistuuli puhaltaa kohtalaisesti. Sää on pilvinen ja sateinen. Varsinkin idässä Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila on 10-14 astetta. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät jo pohjoiseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaaren reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippaassa minulla tänään juttukaverina täällä. Tiia Mensonen, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Sanoit tuossa, että vähän jännittää. Onko pulssi korkealla?
1: No pikkasen varmaan koholla. Sopivasti.
0: No niin, onko ennen ollut radiossa?
1: En ole ennen ollut ihan ekkaa kertaa.
0: Mahtavia. Kerrankin voidaan taas tarjota tässä me täällä jotakin uusia kokemuksia.
1: Joo, aivan mahtava olla.
0: Niin, täälläpä sitä. Ja sinänsä ei ole mitään hätää, koska me jutellaan aiheesta, josta sinä tiedät paljon. Puhutaan liikkumisesta. Sä oot fyssari ja liikuntaneuvoja. Kerroit tuossa aiemmin, että pikkutyttönä oot ollut ilmeisesti jo aika liikunnallinen, pelannut futista muun muassa. Ja...
1: Joo, kyllä. Se oli pitkään mulla semmoinen ykkösjuttu.
0: Olisiko susta saattanut tulla vaikka helmari?
1: No enpä tiedä. Ei tullut tällä kertaa, mutta onneksi on jotain muuta löytynyt sitten tilalle.
0: Niin, ei tullut helmari ja jalkapallon ammattilainen, mutta tuli fyssari ja liikuntaneuvoja ja liikutat siis oululaisia täällä Oulussa. Toimit tuolla liikuntakeskus Fanissa. Mitkä on sun omia suokkarilajeja näin kuin aikuisiällä?
1: No edelleen mä tykkään jalkapallosta tosi paljon. Että sitäkin on pelannut kyllä vielä aikuisiällä ja sitten crossfitin parissa vähän aikaa viihyä ja nyt on tuo Hyrox tullut sitten uutena juttuna, mikä on vienyt mukana.
0: No niin, ja me päästään tässä nyt tismalleen päivän epistolaan käsiksi, koska aina tuntuu olevan joku trendilaji. Yhdessä vaiheessa se on padelia, kaikki pelaa padelia nyt, ja jossakin vaiheessa se on crossfit, ja mikään ei tunnu enää miltä jos se crossfittiä, mutta nyt on tullut uusi kaikista muodikkaan, ja se on Hyrox, ja Hyrox on jalkautunut myös tänne Ouluun, mutta mistä siinä oikein on kyse? Olen miettinyt tässä jo tovin ja me on saatu nyt tänne Tiia kertomaan tästä aiheesta. Meillä jutut jatkuu pienen huilitauon jälkeen. Drums, please!

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään trendilajista. Minä ainakin väittäisin, että tämä on trendilaji, mutta mitä mieltä on Tiia Mensonen, mun juttukavereet? Onko Hyrox nyt trendikkäistä trendikkäintä?
1: Kylläpä se taitaa olla. Padelin jälkeen seuraava laji, joka on varmasti monen huulilla tällä hetkellä.
0: Okei, onko padel edelleen kuumaa hottia?
1: On varmastikin. En usko, että sekään ihan kokonaan hiipunut.
0: No molemmat lajeja, mitä allekirjoittanut, ei ole vielä kokeillut, mutta aina sitä jotenkin pieni ihminen jää seuraamaan, kun tuntuu, että nyt aletaan meuhkaamaan jostain uudesta. Ja pyysin sinut Tiia kylään, koska tuntuu, että viime aikoina on meuhkattu niin paljon Hyroxista, että mä olin lopultakin, että on pakko ottaa selvää, että mistä tässä oikein on kyse. Eli mistä Hyroxissa on kyse?
1: Hyrox on siis semmoista hybridiharjoittelua, missä on kestävyys on vähän niin kuin pohjana ja voimaominaisuudet siihen sitten heitelty niin kuin matkaa mukaan. Eli siinä juostaan ja tehdään toiminnallista harjoittelua.
0: Okei. No avaa vielä tarkemmin.
1: No kisahan Hyroxissa on aina samanlainen. Eli siihen kuuluu 8 kilometriä juoksua ja sitten on 8 erilaista toiminnallista pistettä. Siellä on esimerkiksi hiihtoa, soutua, kelkan työntöä, vetoa,
0: eli urpeita. Ensin juostaan 8 kilsaa, sitten vedetään kelekkaa.
1: Ei kuitenkaan ihan tarvitse saman tien vettää 8 kilsaa, eli aina kilometri juostaa ja sen jälkeen tulee sitten se joku toiminnallinen piste.
0: Herra paratkoon, mä jo ajattelin, että jos 8 kilsaa juostaa ja sitten vedetään kelkkaa ja sitten 8 sitten purtee.
1: Se olisi joku hurja juttu.
0: Mutta eikö kaikki mene nykyään niin äärimmäisyyksiä, että tämäkin voi olla joku tulevaisuuden laji?
1: No ei sitä tiedä, varmaan Hyrox Vol 2 sitten.
0: Niin, Hyrox Vol 10, niin. Potenssiin 10, joku tällainen. Okei, eli siis se on se kilsan juoksu. Mutta se tapahtuu 8 kertaa.
1: Kyllä, ja aina välissä tehdään jotain toiminnallista liikettä.
0: Temppuroidaan, okei. No crossfittihän on ollut kuumaa hottia jo tovi, niin kuin sä itsekin tuossa aiemmin totesit. Mm. Miten tämä eroaa crossfitista, kun mulle sekin on vielä tuntematon laji?
1: Crossfitissähän voi tulla ihan mitä vaan. Ja siellä on myös painonnosto ja siellä on semmoisia voimisteluliikkeitä, kuten leuavetoja ja käsillä kävelyä. Mutta Hyrox on paljon semmoista helpommin lähestyttävää, että sopii paljon enemmän monelle. Että siinä on tavallaan semmoisia perusliikkeitä, mitä varmasti tosi moni pystyy tekemään tai jollain tyylillä ainakin tekemään sitten ne toiminnalliset harjoittelut.
0: Okei, eli ei yhtä paha kuin crossfit?
1: No, riippuu vähän. Aina se on, jos mitä kovemmin juoksee ja mitä kovemmin niitä pisteitä tekee, niin kyllähän se tuntuu.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään trendilajista. Ainakin tuntuu siltä, että nyt trendikkäin. Kuuminta hottia on Hyrox. Ja mun kanssa tästä lajista täällä juttelemassa fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensonen. Kuinka kauan itse olet tehnyt Hyroxia?
1: No, toiminnallista harjoittelua olen tehnyt jo pidemmän aikaa, kun on sitä taustaa sieltä CrossFitin parista. Mutta sitten Hyroxia nyt, mitä tässä nyt tulee, 1,5 vuotta suurin piirtein innostunut sitten siitä, että enemmän vähän juossut ja tehnyt sitten niitä liikkeitä enempi.
0: No, miten susta, sä kuvailit tuossa aiemmin, että mitä tämä Hyrox on, ja jos sitä vertaa vaikka siihen CrossFittiin, niin sanot, että tämä Hyrox on siinä mielessä ehkä helpompaa, että ne on semmoisia niin kuin yksioikoisempia ne lajit, mitä juoksun ohessa siinä aina tehdään.
1: Kyllä, ei tarvitse kävellä käsillä eikä tarvitse mitään kippileukoja tehdä, niin se on varmasti monelle helpompi.
0: Okei, mutta kun siinä tulee sitten aina se kilsan juoksu siihen väliin, niin vaatiiko tämä jotenkin eri asioita kuin CrossFit?
1: Paljon kestävyyttä ja voima on siinä vähän niin kuin sitten ohessa niissä toiminnallisissa pisteissä. Eli totta kai se juoksu on aika tärkeässä osassa Hyroxia, mutta kukaan ei pakota juoksemaan, että aina voi myös kävellä. Mm. Että tavallaan se on ihan vapaa, että miten kova se sun vauhti siinä sitten aina on.
0: Niin. Mä en tiedä, onko tämä tötterä kysymys, mutta mä vaan mietin mielessäni nyt, että

0: tiesiköhän tästä Hyroksista on nyt tullut juttu?
1: Se on hyvä kysymys.
0: Niin.
1: Mä luulen, että siinä on tavallaan sit se yhteisöllisyys, että kun porukassa treenataan ja on noita yhteistreenejä tai että porukka tulee kokkoon tiettyyn kelloaikaan ja sitten tehdään siinä semmoinen joku mukava tunnin harjoitus ja siinä on kuitenkin aina joku mukana tekemässä.
0: Okei, mutta siis no, crossfitissä ja monessa muussahan se on sama asia, että se ei vaan se liikunta, vaan se saa innostumaan sitten, kun siellä on se tietty porukka, mitä hyvässä hengessä tehdään. Mutta onko tässä jotakin tässä lajin ominaisuudessa jotain vai onko se vaan aina näin, että kun tietty tovi menee jostain muotivillityksestä, niin pitää saada uusi laji?
1: Voihan se tavallaan olla osa sitäkin, mutta mä edelleen luulen, että se on se, että se on niin paljon helpompi hypätä siihen harjoitteluun mukaan, kun sun ei tarvii alkaa tekemään mitään vaikeita voimisteluliikkeitä tai painonnostoa. Se on monelle semmoinen niin kuin helpommin lähestyttävä, että kun sä tuut tunnille, niin sä tiedät, että sä et joudu pää alaspäin mihinkään seinälle menemään tekemään punnerruksia tai vastaavaa.
0: Niin
1: ehkä siinä voi olla osa.
0: Okei, joo, koska nythän tämä niinku voimailu noin ylipäätään, painonnosto ja tällainen, nehän on ollut kans trendikkäitä, muodikkaita jo pitkään, että siellä kun itsekin kun menee tuonne salille, niin jotenkin yllättyy edelleen, miten paljon esimerkiksi nuoria naisia siellä näkee pumppaamassa rautaa ja selvästi rakentamassa kroppaa.
1: Kyllä, tekemässä enemmän semmoista voimapainotteista harjoitusta. Ehkä tässä on sitten se, että kun siihen tulee vähän kestävyyttä ja joutuu vähän haastamaan itseensä, että se ei olekaan vaan sitä, että saa huilailla aina yhden sarjan jälkeen, vaan saa tehdä vähän enemmän ja syke nousee samalla. Siitä tulee aina hyvä olo sitten treenin jälkeen, näin niin, aina sanoo.
0: Niin. Mutta joo, tämä voimailu, painon nosto, se on ollut muodikasta pitkään. Sitten jotenkin tuntuu, että siitä mentiin siihen crossfittiin, että kun salikaan ei enää riitä ja se saliharjoittelu, että nyt pitää tehdä jotakin vielä rouheempaa ja vielä karumpaa, niin sitten tuli crossfitti. Niin onko tämä Hyroks nyt tämmöinen ehkä tällainen mahdollinen porttiteoria crossfitin puolelle, että jos crossfit on liian HC, niin sieltä salilta voi siirtyä ainakin Hyroksiin?
1: No Hyroks kyllä sopii ainakin kaikille. Että suosittelen ainakin kokeilemaan, että varmasti on ihan hyvä vaihtoehto sekin, jos kaipaa vähän semmoista toiminnallisempaa treeniä.
0: Jos sinulta kysytään, niin mikä sinä Hyroksissa on sun mielestä niin kuin vaativinta tai kovin laji?
1: No juoksuhan on aina kova. Mitä kovemmin juoksee, niin sitä pahemmaltahan se aina tuntuu. Se on varmastikin semmoinen, että mikä kannattaa aina harjoitella niin kuin hyvin, jos ajattelee, että lähtee Hyroks-kisoihin. Mutta ainahan se Hyroks-harjoittelu on ihan kaikkea muuta, että eihän me sillä tunnillakaan juosta 8 kilometriä ja tehdä sitä koko settiä läpi, vaan se on ihan paljon kaikkea muuta. Se on semmoista niin kuin arkea sopivaa tekemistä, että tavallaan jaksat nostaa vaikka jonkun matkalaukun jonnekin juna ylähyllylle, niin semmoiseen ajatuksena Hyroks-harjoittelu, että tehdään toiminnallista voimaa ja se tukee arkea, niin se on tosi kiva siltä puolelta.
0: Okei, mutta kun siinä juosta, aina kilsan juoksu, joku toiminnallinen juttu, kilsan juoksu, joku toiminnallinen juttu, niin mikä näistä toiminnallista lajeista sitten sun mielestä on sellainen
1: pahin.
0: Niin.
1: Joo, mä olin nyt ekkaa kertaa siis Hyroks-kisoissa toukokuussa, ne oli Helsingissä ensimmäistä kertaa Suomessa, niin jos mä sinne mietin sitä kisasuoritusta, niin soutu oli yllättävän paha.
0: Ajaa.
1: Se oli ajatuksena, että se on semmoinen oma vahvuus ja mukava, mutta se oli siinä viientenä, että 5 kilsaa oltiin jo juostu ja sitten tuli se soutu, niin se oli yllättävän kova.
0: Okei.
1: Joo. Ja purpeen hyppyjä siinä on 4.
0: Ai, purpeet on ihan kauheita.
1: Mutta siinä saa hypätä aina eteenpäin, niin se loppu on jossain vaiheessa. Mitä pidemmälle hyppää, niin sitä nopeammin se on.
0: Apua.
1: Niin se ei ollut edes niin paha.
0: Purpeet ei lopu ikinä, jos niitä pitää tehdä.
1: Joo, mutta me oltiin pari kisassa, niin se oli hyvä, että kaveri pystyi auttamaan sitten. Että vuoroteltiin.
0: Okei. No minkälainen se kisakokemus oli?
1: Se oli aivan ihana. Tai se oli tosi mahtavaa. Se oli ihan älyttömästi porukkaa ja kaikki vaan juosi ja työnti kelkkaa ja hiihti ja souti ja teki kaikkea. Se oli ihan mahtava meininki siellä messukeskuksessa.
0: Menikö sulla ja parilla putkeen? Menikö niin kuin suunnittelitte?
1: No ihan ok meni. Toki semmoisia vähän ensikertalaisten kömmähdyksiä. Siellä tuli pieniä
0: kuten
1: juttuja. No esimerkiksi oltaisiin voitu juosta vähän kovempaa alkua, että lähdettiin vähän säästelle, että jaksetaan varmasti loppuun asti. Kun ei oltu tehty koko kisaa ikinä ennen yhdessä, niin se oli vähän se juoksuvauhti oli hakusessa. Ja sitten wallballit on viimeisenä semmoinen kyykkypalloheitto systeemi, niin se oli yllättävän hankala myös, kun siinä piti aina tiettyyn kohtaan osua, että se ei mene liian ylös esimerkiksi se pallo, niin sekin yllätti, että väsyneenä joutui keskittymään aika paljon.
0: Niin. No tuleeko vielä seuraavia kisoja?
1: Tulee varmasti. Joulukuussa olisi seuraavat Helsingissä, niin toivottavasti.

0: sinne sitten.
1: Onko täältä Oulusta paljon ihmisiä lähdössä tämmöisille Hyrox-kisareissoilla?
0: No nyt ei varmasti vielä toukokuussa ollut ihan älyttömästi, mutta ainakin mä oon houkutellut tuolla meidän keskuksessa porukkaa. Siellä on tosi kovaa treenanneita ja pitkään niin kuin nyt treenanneita henkilöitä, niin aivan ihanaa olisi, että he lähtisivät mukaan sitten sinne joulukuun kissaan. Et uskon, että sieltä joku ainakin innostuu.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä liikkumisesta ja aika tiukastakin muotilajista hyroksista yhdessä fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensosen kanssa. Ja Tiia, sä vedät hyroksryhmää.
1: Kyllä.
0: Siellä sun työpaikalla liikuntakeskus Fanissa ja Oulussa taitaa olla hyroksia useammassa muussakin paikassa, ainakin 3 pisteessä.
1: Joo, 3 taitaa tällä hetkellä olla yhteensä.
0: Se tuntuu olevan nyt joka paikassa puhe ja kirjoittelu tästä hyroksista. Luuletko, että tänne tulee ajan mittaan enemmänkin?
1: Ainakin toivon, että se alkaa nyt vasta vähän, porukka alkaa kiinnostumaan, että mikä homma, niin voi olla, että tulee lisää.
0: Joo. Tällainen, on puhuttu vähän muutenkin tällaista, yleensäkin tällainen niin kuin voimailu, voimaharjoittelu on ollut viime vuosina niin kuin tosi paljon pinnalla ja supersuosittua. Ja ehkä jotenkin tämmöinen kehon kuvakin, mitä nykyään katsotaan ja mitä niin kuin tavoitellaan, niin ei ole välttämättä enää semmoinen niin kuin langanlaiha, vaan enemmänkin lihaksikas. Näkyykö se sun siellä työssä?
1: No varmastikin tavallaan joo, että halutaan omaa kehoa muokata, mutta musta on ollut myös ihana huomata, että on menty myös vähän niin kuin suorituskykyyn päin, että halutaan niin kuin kehittyä ja kehittää omaa suorituskykyä ja arjessa jaksamista ja semmoista, että pystyy tekemään arjessa erilaisia asioita.
0: Kerro vähän vielä niin kuin konkretian kautta, esimerkin kautta, että mitä tämä suorituskyvyn hakeminen tarkoittaa?
1: No esimerkiksi, että jaksetaan pidempään tehdä jotain muuta urheilulajia, esimerkiksi, että haetaan salilta vähän semmoista niin kuin apua siihen vaikka johonkin juoksuun tai pyöräilyyn. Tai ihan niin kuin arkeen liitetään, että jaksaa touhuta vaikka perheen kanssa asioita, harrastaa, tehdä yhdessä reissuja, metsäretkiä, ihan mitä tahansa. Niin se on aivan ihanaa, että se alkaa mennä tavallaan sinne suuntaan, että ihmiset huomaa sen, että hei, kannattaa omasta hyvinvoinnista ja kunnosta huolehtia, että jaksaa sitten tehdä niitä muitakin mukavia asioita, mitkä on itselle tärkeitä.
0: Justiinsa. Kun sunkin työmaalle ja vaikka teidän salille tulee ensikertalaisia, niin keskimäärin minkä ikäisiä on ensikertalaiset?
1: Meillä on tosi paljon laidasta laitaa. Hirveän paljon alkanut nyt nuorempaa porukkaakin tulemaan salille. Et meillä on 13 vuotta on ikäraja, että pääsee sitten meidän keskukseen harjoittelemaan ja sitten mitä mä sanoisin, että se ikähaitari on se ihan sinne toiseen vähän seniori-ikäisiksi, että tosi paljon eri ikäistä porukkaa. En osaa tarkalleen sanoa, että mikä on semmoinen tietty tällä hetkellä.
0: Okei, joo. Mä oon tämmöinen keski-ikäinen ihminen ja mä oon nyt vuoden sisään aloittanut tällaisen voimaharjoittelun. On ollut tämmöinen jumpassa kävijä ja lenkillä kävijä ja tällainen, että olen niin kuin kuntoillut, mutta mä en ole ikinä innostunut saliharjoittelusta. Joskus elämäni aikana aina kokeillut ja mä en

koskaan älynyt sitä ollenkaan. Musta on niin kuin ollut aivan, että siellä istuskella niissä laitteissa ja hohoilla ja katella ympärille ja ei tuu hiki ja vähän aikaa ähelletä ja sitten istua tökötettä. Mä ajattelin, että mä en niin kuin ymmärrä tätä. Ja nyt mä oon vähän

0: siellä alkaakin käymään ja käy säännöllisesti jonkin aikaa, niin siinä saattaa alkaa huomaamaan, että kehittyy. Ja alkaa tuntumaan kroppakin erilaiselta, niin kuin vahvemmalta. Niin se aika paljon motivoi sitten jatkamaan.
1: Niin. Ja toki varmaan algoritmithan löytää ihmisen nykyään aivan pirullisella tavalla. Ja ehkä liittyy mun tähän niin kuin, keski-ikäisen naisen elämäntilanteeseenkin. Niin koko ajan sitten tulee tuolla somessakin vastaan näitä erilaisia keski-ikäisiä maailmantähtiä ja staroja ja muita taviksia, jotka kertoo, kuinka he on vaihtanut tällaisen kuntoliikunnan voimaharjoitteluun ja mitä se ihmiselle tekee. Niin ynnäpä meille vielä, että mitä se tekee tämä voimaharjoittelu versus tuommoinen aerobinen?
0: Että pelkästään voimaharjoittelu versus aerobinen, niin voimaharjoittelusta, no totta kai saat lisää voimaa, kun käyt säännöllisesti harjoittelemassa ja myös semmoista niin kuin lihaskestävyyttä saatat saada siinä samalla. Riippuu vähän tietenkin minkä tyyppistä kuntosaliharjoittelua tekee, että sitäkin voi tehdä aika monella eri tavalla. Ja sitten kun saa voimaa lisää, voi olla myös, että myös vähän niin kuin kehon koostumus muuttuu. Tietenkin jos lihasmassa on tavoitteena saliharjoittelussa tai voimaharjoittelussa, niin sitä sitten voi tulla lisää. Keho muuttuu sitten siinä. Ja mitä ehkä tapahtuu sitten silleen niin kuin muuten, niin tulee varmasti niin kuin vahvempi olo, sellainen vähän ryhdikkäämpi olo. Ja kolotuksiakaan ei välttämättä ole enää niin paljon, jos on esimerkiksi niskahartiaseutua tai selkäkipuja, mitä yleensä on. Niin saattaa helpottaa sillä, että kun saadaan lisää voimaa, jaksetaan kannatella omaa vartaloa paremmin, niin se on aivan ihana tunne sitten, kun ei koskekaan enää niin paljon koko ajan.
1: Onko se sitten, kun mullakin on tosiaan nyt käynyt tämä ainakin tässä hurahdusvaiheessa, että kaikki muu vähän jää, niin onko se huono juttu, mitä mä nyt menetän, kun mä en ollenkaan käy läähättämässä tuolla vaikka lenkillä tai harrasta tätä tämmöistä aerobista liikuntaa?
0: Tosi hyvähän se olisi, että tekisi vähän niin kuin molempia, että yhtä tärkeää on voimaharjoittelu ja sitten semmoinen kestävyysharjoittelu, että se olisi tavallaan balanssissa,
1: no
0: että tulisi molempia.
1: Kaikkihan se olisi aina hyvää ja kaikkea pitäisi, ei ole aikaa ja sitten kun johonkin aina fokusoituu.
0: Niin ja innostuu niin. Siitä aina sitten, niin se on aina paha.
1: Mordorin katse suuntaa nyt salille päin, mä oon lukittautunut.
0: Joo, ehkä sinne voi sitten lisätä salireeniyhteyteen vaikka jonkun pienen aerobisen osuuden. Tulleehan sitä tietenkin, jos vaikka alkulämmittelyä tai loppujäähyttelyä tekee, niin niihin voi lisätä sitten sitä aerobista. Ja arkiaktiivisuus on supertärkeä, että kyllä sitäkin kautta pystyy sitten saamaan lisää aerobista.
1: Joo, sitten just kaikki tämmöinen järkevä niin kuin loppujäähyttely, mä en ollenkaan tiedä tämmöisiä käsitteitä, niin näistä voitaisiin vielä ehkä jutella hetkinen.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Me on juteltu tänään yhdessä fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensosen kanssa. Tiia, tietenkin liikunnan ammattilainen ja muun muassa vetää Hyrox-suosikkilajia tällä hetkellä yhtenä oululaisena. Siitä on juteltu, mutta sitten kun mentiin ylipäätään tähän treenaamiseen, niin jutellaanpa hetki palautumisesta. Kun mä kuulin nyt tällaisen jutun palautumiseen liittyen esimerkiksi, että ne on hyvä ravinto ja nukkuminen, että nämä on tietenkin aivan olennaisia, niin mulle sanottiin, että nyt uusi tieto kertoo, että päikkäritkin, jotta ne olisi maksimaalisen mahtavat, niin ne pitäisi olla 90 minuuttia.
1: Okei.
0: Niin onks tää nyt totta?
1: Hyvä kysymys. En mä usko, että se nyt on, että se on pakko olla 90 minuuttia, että siitä vähän edes hyötyä
0: saa. Sä et lähde ihan nyt tätä alle.
1: En ihan tarkalleen. Pitää varmaan tutustua asiaan.
0: Joo. Tää argumentit kuuluu vähän niin kuin siihen tyyliin, että kannattaa nukkua se 90 minuuttia, että siinä se unisyksli ehtii käydä sen koko, mitä hän remkaavoja ja kaikkea muuta niitä onkaan, mitä siinä nukahtamisen eri vaiheita on. Hmm. Että sitten olisi niin kuin hyvä.
1: Joo, tavallaan kuulostaa kyllä ihan järkevältä tuo selitys.
0: Niin, että miksipä ja ei. Toki sitten, että jos se on sitten tämmöinen niin sanottu power nap, niin se pitää olla semmoinen superlyhyt.
1: Joo, että siitähän on ollut paljon, että se on vaan semmoinen yli 15 minuuttia, ei kun menoksi uudestaan.
0: Joo, mä kyllä niin kuin alleviivaisin, että no sellaiset virkistää. Ihan kyllä. Semmoiset miniatyyriset tupluurit.
1: Niin.
0: Joo, mutta säkin kun näet treenaavia ihmisiä ja työjelet heidän kanssaan, niin kuinka moni hoksaa satsata siihen palautumiseen, kun ollaan vaan vimmaisesti siellä salilla nostamassa rautaa tai tempomassa hyroksia?
1: Mä uskon, että se tulee sitten vähän vasta siinä niin kuin jälkijunassa tavallaan, että tosi moni innostuu ja sitähän lähdetään aina hirveellä fokuksella tekemään ja monta kertaa viikkoa ja sitten ollaan ihan rikki. Mm. Sehän on se yleisin syy, miksi myös porukka lopettaa sen harjoittelun, kun se itä tulee vaan kippeeksi ja ei ole yhtään kivaa ja väsyttää. Niin. Niin mä luulen, että se tavallaan tulee ehkä vastaan siinä vaiheessa sitten osalle ajatuksen, että hei, onkohan tässä mitään järkeä, että kannattaisiko välillä levätäkin. Mä luulen, että pitkään reenanneet, niin he osaa niin kuin tarkemmin sitä omaa palautumista sinne reenien väliin niin kuin suunnitella ja miettiä, mutta se on aina paha, kun innostuu.
0: Niinhän se on, niin kuin mäkin kerroin, että mulla on nyt aivan hirttänyt päälle tämä elämäni ensimmäistä kertaa. Piti päästä tänne 50, että innostuu tämmöistä salitreenaamisesta. Nyt mä oon innostunut, mikään tämmöinen venyttely ja jälki niin kuin viilentely ja kierrosten pudottaminen ja järkevä palautuminen ja järkevä syöminen ihan hohelihoijaa osastoa. Että kohan käy nostamassa sitä rautaa. Niin annapa nyt Tiia allekirjoittaneelle ja ehkä jollekin muullekin kuulijalle tämmöiset niin kuin järkevät palautumisen ABC. Että mitä pitäisi ainakin miettiä?
1: No tärkeintä ainakin on se ruoka ja levo. Just ne kaikista inhottavimmat, niin kuin sanoit, mistä mieluusti aina vähän luistaisi.

0: että sä syöt riittävästi ja sä myös palaudut niin kun levon kautta riittävästi. Eli koita satsata uneen, että tulee tarpeeksi unta, että oikeasti kerkeet yöaikana vähän hengähtää ja jaksat sitten taas seuraavana päivänä paremmin. Niin niistä on jo tosi hyvä lähteä liikkeelle. Että jos tuntuu, että se reenin jälkeinen 15-30 minuuttia loppujäähyttelyä ei kiinnosta, niin mene syömään vaikka banaania ja lähde kotiin leppäämään ja syöt siellä sitten kunnon ison ruoan, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle.
1: No tämä syöminen tässä kanssa kiinnostaa, kun mä oon ikinä jaksanut ajatella, että kohan nyt silleen syö, että ei ole nälkäkurkena. Tämä on ollut vähän niin kuin meikäläisen tämmöinen ympäripyöreä. Vähän niin kuin lasten kasvatuksessa, että pääsuuntana on, että ei mennä reka alle. Niin Mitä siitä syömisestä oikein pitäisi niin kuin miettiä, jos oikein haluaa treenata ja haluaa sillä syömisellä kompata niitä treenin tuloksia, vaikka lihaksen niin kuin kasvatusta?
0: No jos lihasta kasvattaa, niin silloinhan pitäisi syödä vähän enemmän, mitä kroppa kuluttaa, että kropalla oikeasti niin kuin sitä energiaa käyttää siihen kasvamiseen. Ja jokaisella se on ihan eri. Meillä on kaikilla ihan omat tavallaan lähtökohdat, treenitaustat ja keho on ihan erilainen, niin se on aina tosi yksilökohtaista, että niin kuin mitä kannattaa syödä ja minkä verran, että siihen on vaikea tälleen suoraan sanoa, mutta se, että
1: mistä
0: sulla
1: sen
0: on...
1: tietää, tarviiko siihen PT tai jonkun ravintoneuvoja?
0: No voi käyttää apuna, jos tota oikeasti haluaa niin kuin katsoa niitä omia ruokailuja, että tuleeko tarpeeksi energiaa, niin suosittelen, että käyttää ammattilaisen apua siihen, jos ei itsellä ole niin kuin mittaahaju, että mistä lähtee liikkeelle.
1: Mutta jos ei vaikka nyt ole varaa sitten palkata tällaista ravintoneuvojaa, niin miten mä itse keksin, että miten mä voisin rukata sitä syömistä?
0: Positiivista on, että esimerkiksi netistähän löytyy paljon tietoa. Negatiivista on, että siellä on paljon erilaista tietoa, mikä voi olla ihan mitä tahansa, ja sitä tietoa on tosi paljon. Niin ehkä semmoisella ihan perus niin kuin ruokalautasen niillä ruokamalleilla, lautasmalleilla, silläkin pääsee jo tosi pitkälle, millä voi niin kuin aloittaa ihan yleiset ohjeistukset, mitä on tutkimusten kautta tehty. Se, että sulla on siellä proteiinia lautasella, hiilihydraattia ja rasvaakin tulee, niin niistä kyllä saa hyvän kompon. Että ei sinä tarvitse myös mitään rakettitiedettä lähteä harrastamaan tai mitään hirveitä lisäravinteita alkaa heti ensimmäisenä syömään. Että semmoinen niin kuin maalaisjärki, niin kyllä sillä pärjää. Ja vaan nälän tunne on myös tosi hyvä. Että jos sulla on aina nälkä reenin jälkeen vaikka, tai seuraavana aamuna hirveän nälkä, kun olet illalla käynyt reenaamassa, niin tietää, että vähän voi vaikka lisätä ruokamäärää silloin.
1: Okei. Joo. Yksi tuttu aloitti yhdessä vaiheessa meikäläistä aiemmin jo tällaisen treenaamisen ja otti PT ja meni salille ja näin. Niin kun hänen sitä ruokailua rukattiin tukemaan tätä salitreeniä, niin hän sanoi, että siis se ruoan määrä oli ihan mahdotonta. Että hän on elässään syönyt niin paljon ja sitten, että mikään tavaruoka maailmassa ei riittänyt, vaan piti ottaa mukaan nämä tällaiset proteiinijauheet. Ja mitä tapahtui silti, että tuli hirveästi lihasta ja sitten läde lähti. Niin kuin paino tippui noin muuten, mutta niin onko se tosiaan näin, että jos haluaa hurjasti tuloksia, niin se pitää miettiä ihan uusiksi se ruokailu?
0: No en tiedä, onko se ihan uusiksi. Riippuu miltä pohjalta lähtee ja mitä siellä tavoittelee. Että mitä oikeasti niin kun on omana tavoitteena, niin se vaikuttaa tosi paljon. Se on niin kuin no, henkilökohtaisesti.
1: Sinä olet urheilullinen ihminen ja treenaat ja pidet itsestäsi huolta, niin syökkö näin koko ajan?
0: No ei onneksi tarvitse ihan koko aikaa syödä. Se, että syö aamulla ja syö päivällä 2 lämmintä ruokaa ja iltapalaa, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Ja sitten jos on reenipäivä ja nälkä, niin välipallaa voi ottaa tarvittaessa reeni ympärille, niin sillä jaksaa kyllä hyvin. Et ei tarvitse ihan koko aikaa onneksi olla syömässä.
1: Just. Näin meille kertoo siis fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensonen, jonka kanssa juteltu tänään reenaamisesta ja trendilaji hyroksistakin. Kesä tulee, monet ehkä vähän höllää, ainakin harrastukset jää tauolle, mutta sali-ihmiset tietenkin ne taitaa käydä aika kiivaasti kesälläkin. Mites hyroksi, vedetäänkö sitä kesälläkin?
0: Joo, ainakin meillä pyörii kyllä ihan hyroksit hyvin kesänkin ajan, että sinne kyllä mahtuu matkaan mukaan.
1: Näin. Joko muuten Tiia, maailmalla on joku uusi trendilaji jo tulossa?
0: No en ole ainakaan kuullut. Toivotaan, että hyroks on vielä jonkin aikaa ainakin.
1: Ehkäpä. Vasta tekee tuloaan oikein kunnolla tänne Suomeenkin. Tiia, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan ja hyvää alkavaa kesää.
0: Kiitos samoin.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Tulkaahan katsomaan, miten Mansen pelaajabudjetti riittää Raahen ylpeyttä vastaan. Keskiviikkona 8.7. kello 18 Miilu Areenalla.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkoon.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltä kun se lähti, no, Nick Lowe.
0: Se lähti ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Separdi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Olitko mikäkin mannekiin?

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu.

0: 2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Radio Kalenteri.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä.

0: Lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
1: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Pyhäntäläinen puuelementtitehdas Neko Elements Oy vaihtaa johtoa. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jussi Paakinaho. Paakinaholla on taustaa CREO Capital Oyn omistamien yhtiöiden johdossa toimimisesta. Uudella toimitusjohtajalla ja yrityksen omistajilla on kova palo kasvaa. Edellisen toimitusjohtajan lisäksi myös yrityksen tekninen johtaja irtisanottiin. Nekon tilauskanta näyttää Paakinahon mukaan vahvemmalta kuin koskaan. Noin 1,5 vuotta sitten kadonnut mies on löytynyt menehtyneenä iistä. Poliisin mukaan vuonna 1948 syntynyt mies löytyi toukokuussa vesistöstä. Viimeinen havainto miehestä oli tehty 29. marraskuuta vuonna 2024 iissä. Poliisi jatkaa tutkintaa kuoleman syyn selvittämisenä eikä tiedota asiasta sen enempää. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään maanantaina.

STT:n mukaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Tässä kuussa astuu voimaan uusi yleinen palveluohjesääntö. Sen myötä esimerkiksi kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus. Ohjeen mukaan jatkossa pitkät hiukset sallitaan myös miehillä. Pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla palveluksessa auki. Uudessa ohjesäännössä huomioidaan myös muun muassa Suomen NATO-jäsenyys ja mahdollistetaan ahvenanmaalaisten miesten hakeutuminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lisäksi ohjesäännössä pyritään edistämään tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta puolustusvoimissa. Väylävirasto muistuttaa Jätä rauhaan -kampanjallaan rata-alueella liikkumisen vaaroista. Viraston mukaan esimerkiksi junaradalle meneminen tai esineiden laittaminen radalle on hengenvaarallista ja laitonta. Turvaetäisyys junaradasta on useita metrejä, Väylävirasto kertoo. Liikkuvan junan aiheuttama ilmavirta voi helposti kaataa radan lähellä olevan ihmisen. Junaliikenteen lisäksi sähkö aiheuttaa vaaraa rata-alueella. Asiattomasta radalla oleskelusta tehdään aina ilmoitus hätäkeskukseen tai poliisille riippumatta siitä, sattuuko vahinkoa tai aiheuttaako häiriötä rataliikenteeseen. Rautatien saa ylittää vain sallituista paikoista, kuten tasoristeyksestä. Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 6.7. koillistuuli on kohtalaista. Sää on pilvinen ja sateinen. Varsinkin Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 14 asteen välillä. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät jo pohjoiseen. Lämpötila laskee yöllä 7-11 asteeseen. Huomenna etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 14 ja 18 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Modem Image Eufrosinen fiitillä käynnistää maanantai-iltapäivän 6.7. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke iltapäiväohjelma. Ja puikoissa radiolinjojen toisessa päässä seuranasi Niki Viher ja Vaara aina tonne kello 17 asti. Tänään jatketaan vähän aamun kanssa samankaltaisilla aiheilla, nimittäin puutarhuroinnista. Puutarhasta on vähän puhetta, vähän eri näkökulmasta kuin mitä tuossa aamulla ratuarin reippaassa, mutta joka tapauksessa. Lisäksi palataan parin viikon takaisin keskusteluihin oululaisen musiikkikentän potentiaaleista. Ja totta kai, kun on viikon ensimmäinen iltapäivälähetys, niin tänään selviää myös tämän viikon teemabiisi. Freestyler vei kruunun jälleen, otti sen takaisin itselleen viime viikolla. Mutta katsotaan, mitä tällä viikolla sitten tapahtuu. Nimittäin, mulla on melkoiset teemabiisi ehdokkaat teille. Historiaa tehtiin nimittäin viime yönä. Tämä on Vaaran vyöhyke. Minä olen Niki Viher ja Vaara. Pysy kanavilla.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, vaaravyöhykettä Radio Kalevaa iltapäiväohjelmaa. Nikki Vihreävaara täällä seurannasi aina tuonne kello 17 asti. Siinä kuultiin semmoinen biisi kaksikko kuin Never Tear Us Apart, INXS yhtyeeltä ja sitten Chaka Khan, Fate. VSM Compilation Edit. Mutta nyt on maanantai. Maanantai 6.7. Viikon ensimmäinen vaaran vyöhyken lähetys. Ja se tarkoittaa, että viikon teemabiisi pitäisi tänään päättää. Ja viime yönä tosiaan tehtiin historiaa. Jalkapallo MM-kisat on käynnissä, mikäli joku ei sitä vielä tiennyt. Ja viime yönä pelattiin tiukka matsi Brasilia vastaan Norja, jonka voittamalla Norja teki historiaa pääsemällä ensimmäistä kertaa jalkapallo MM-kisoissa puoliväli eriin tuossa muodossa. Ja sen kunniaksi mulla on teemabiisejä Norjasta ja Norjasta aiheena. Norjalaisilta ja sitten Norjasta muiltakin kuin norjalaisilta. Nimittäin tässä tulevat viikon teemabiisiehdokkaat.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...

Klassikkojen klassikko. Varmaan yksi tunnetuimmista norjalaisista kappaleista. Take on me, aha, -yhtyeeltä on ehdokas numero 1. Ehdokas numero 2. Apple Tree, Aurora. Norjalainen ikoni noussut viime aikoina. Ehdokkaana numero 3, ei norjalaiselta artistilta, vaan suomalaiselta artistilta, nimittäin Antti Autiolta, Norja-kappale. Ehdokas numero 3. Ja ehdokkaana numero 4. Kruununsa viime viikolla takaisin napannut Bomb Funk MCs, Freestyler.

0: näillä ehdokkailla tosiaan mennään. Vähän teknologia vielä sakkailee, mutta eipä se mitään. Näillä ehdokkailla mennään. Ehdokas numero 1 on Aha, Take On Me. Ehdokas numero 2, Aurora, Apple Tree. Ehdokas numero 3, Antti Aution Norja. Ja ehdokas numero 4, Bonfunk MCs, Freestyler. Voit äänestää viikon teemabiisiä numeroon 0440954495. Sinne viestillä 1, 2, 3 tai 4. Vielä muistuttelen, kello 15 asti on aikaa äänestää.
1: Radio Kaleva.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Paul McCartney. Tuore kappale. Come inside. Se on Radio Kalevaa iltapäivässä. Vaara vyöhykkeellä. Sitä sinä kuuntelet. Janikki Vihreävaara täällä seurannasi kello 17 asti. Tänään tosiaan viikon teemabiisi ehdokkaat Norja-aiheisia. Niitä voit äänestää kello 15 asti. Numero 0440 95 4495, melkein unohtuu puhelinnumerotkin tässä, mutta maanantaipäivä, niin se sallittakoon. Ei edellisyönä tosiaan kattelin matsia, ja Norjahan sieltä Haalandin kahdella maalilla teki jalkapallon MM-kisahistoriaa. Myös toinen ottelu pelattiin, joka sitten ratkaisi myös Norjan vastuksen näihin historiallisiin puoliväliin eri, jos he ei koskaan ennen ole ollut. Nyt Englanti. Englanti tulee sitten Norjaa vastaan tuossa ensi viikon sunnuntaina. Ja mullahan on Norjassa kiinni tölkki minun ja Ville Muikkulan tölkki kisassa, jonka mä oon tavallaan jo voittanut, kun Skotlanti, joka oli Villen veikkaus, tippui jo. Ei päässyt edes jatko-otteluihin. Valitettavasti olisi ollut hauskaa, jos olisi myöhemmälle mennyt. Mutta sen sijaan silloin saatiin kisaan kaksi muutakin kuulijaa, nimittäin Sepi veikkasi Englantia ja sitten tuli myös Argentiina veikkaus. Nyt on liian myöhäistä lähteä kisaan mukaan, koska kisat on niin pitkällä, että sehän olisi epäreilua meidän muiden kannalta. Mutta ei se mitään. Voit silti kertoa vaikka, että mitä nytten, kun puoliväli erät lähestyy, vielä pelataan vähän neljännesväli eriäkin, mutta jalkapallosta ja jalkapalloa, jos seurailet ja jos sinulla on joku asia tähän kertoa, että mikä joukkue se nyt tällä hetkellä näyttää sen voiton vievän, niin sen voit meille kertoa WhatsAppissa 0440 95 4495. Ruotsiin, se ei ainakaan me, Englanti pudotti Ruotsin, mutta Ruotsista on semmoinen auto kuin Volvo, josta laulaa Bambi Kallio.

Se on Volvo Bambi Kallio -yhtyeeltä kappale. Musiikkia soi Radio Kalevassa. Radio Kaleva -iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Ja musiikki alasta ja oululaisesta musiikki alasta ja sen potentiaaleista keskusteltiin pari viikkoa sitten Janina Tihisen kanssa. Niihin keskusteluihin palataan kello 14 tunnilla. Pysy siis linjoilla. Nyt Young Turks Rod Stewartilta.

Rakkautta vain. Love is in the air -versiointi Markku Arolta. Radio Kalevan iltapäivässä soi sellainen. Rakkauttahan voi tuntea vaikka mitä asioita kohtaa. Vaikka omaa ittiään tai ihmisiä siinä ympärillä tai eläimiä.

Ja lemmikkieläimiä, pikkupuluja, jota näet tuolla rotuaarilla käyskentelemässä. Mä ainakin rakastan tota pulua, joka tuossa nyt kävelee ohitte. Mutta rakkautta voi kokea myös puutarhakasveja kohtaan, muun muassa. Ne voi olla jollekin niinku perheenjäseniä. Ja mäkin ihan liikutun siitä ajatuksesta. Näistä aiheista puhutaan kello 16 tunnilla puutarha-ammattilaisen Heidi Ollilan kanssa. Sitä ennen soi musaa. Ja puhutaan musasta. Everlasting Love, Love Affair. Jatkaa tätä rakkausteemaa.

Everlasting Love, Love Affair soi täällä. Radio Kaleva iltapäivää, vaaravyöhykettä kuuntelet. Jani Kiviher ja Vaara täällä seurannasi aina kello 17 asti. Numerossa 0440954495 voit kello 15 asti äänestää viikon teemabiisiä, jotka on Norjasta tai Norjasta. Ehdokkaana 1, Take On Me, ehdokkaana 2, Apple Tree. No sehän rimmas. Ehdokkaana 3, Norja, se ei enää rimmannu. Ja ehdokkaana 4, Freestyler, joka kruunua tällä hetkellä jälleen kantaa. Kello 15 asti voit äänestää. Nyt voit istua ja kuunnella ja äänestää. Sun katu, Vesta.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Se on Radio Kaleva iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä. Minä olen Niki Viheriävaara ja minun ääntä kuulet sinne ihan kello 17 asti. Näinhän se olisi. Kello on kohta 10 vailla, vähän yli varttia vailla ja kohta 10 vailla. 2, mikä meidän näet kohta on. Kalevan sähköuutisten aika. Ja sähköuutisten jälkeen palataan Janina Tihisen, nuoren musiikkiyrittäjän kanssa käytyihin keskusteluihin.

niin oululaisen musiikkikentän potentiaaleista. Sekin löytyy sitten myös tämän jälkeen podcastina. Mutta siellä Oulussahan on vaikka kuinka paljon ammattimuusikoita. Heille pitää vaan luoda yhtenäinen työskentelykulttuuri. Ja tästä puhuimme Janina Tihisen kanssa ja puhuimme ihan kohta uudestaan. Nyt kuitenkin Love is a Beautiful Thing, The Rascals.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Tulkaahan katsomaan, miten Mansen pelaajabudjetti riittää Raahen ylpeyttä vastaan. Keskiviikkona 8.7. kello 18 Miilu Areena.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Radio Kalevaa kuuntelet. Vaaran vyöhykettä iltapäiväohjelmaa. Kello on 2:05. Siinä tässä soi Soul to Soul ja Karen Wheeler, Keep on Moving. Ja kohta on vuorossa Kalevan sähköuutisia. Ja sen jälkeen palataan Janina Tihisen kanssa käytyihin keskusteluihin parin viikon taakse. Siitä, että mitä potentiaaleja oululaisella musakentällä on vielä hyödyntämättä. Sitä ennen vielä Shaggin It Wasn't Me, Ricardo Dudentin kanssa ja sitten uutisia.

Kello on 14. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivää. Pyhäntäläinen puuelementtitehdas Neko Elements Oy vaihtaa johtoa. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jussi Paakinaho. Paakinaholla on taustaa CREO Capital Oyn omistamien yhtiöiden johdossa toimimisesta. Uudella toimitusjohtajalla ja yrityksen omistajilla on kova palo kasvaa. Edellisen toimitusjohtajan lisäksi myös yrityksen tekninen johtaja irtisanottiin. Nekon tilauskanta näyttää Paakinahon mukaan vahvemmalta kuin koskaan. Noin 1,5 vuotta sitten kadonnut mies on löytynyt menehtyneenä iistä. Poliisin mukaan vuonna 1948 syntynyt mies löytyy toukokuussa vesistöstä. Viimeinen havainto miehestä oli tehty 29. marraskuuta 2024 iissä. Poliisi jatkaa tutkintaa kuoleman syyn selvittämisenä eikä tiedota asiasta enempää. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään maanantaina. STT:n mukaan puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Tässä kuussa astuu voimaan uusi yleinen palvelusohjesääntö. Sen myötä esimerkiksi kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus. Ohjeen mukaan jatkossa pitkät hiukset sallitaan myös miehillä. Pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla palveluksessa auki. Uudessa ohjesäännössä huomioidaan myös muun muassa Suomen NATO-jäsenyys ja mahdollistetaan ahvenanmaalaisten miesten hakeutuminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Lisäksi ohjesäännössä pyritään edistämään tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta puolustusvoimissa. Väylävirasto muistuttaa Jätä rauhaan -kampanjallaan rata-alueella liikkumisen vaaroista. Viraston mukaan esimerkiksi junaradalle meneminen tai esineiden laittaminen radalle on hengenvaarallista ja laitonta. Turvaetäisyys junaradasta on useita metrejä, Väylävirasto kertoo. Liikkuvan junan aiheuttama ilmavirta voi helposti kaataa radan lähellä olevan ihmisen. Junaliikenteen lisäksi sähkö aiheuttaa vaaraa rata-alueella. Asiattomasta radalla oleskelusta tehdään aina ilmoitus hätäkeskukseen tai poliisille riippumatta siitä, sattuuko vahinkoa tai aiheuttaako häiriötä rataliikenteeseen. Rautatien saa ylittää vain sallituista paikoista, kuten tasoristeyksistä.

0: Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina koillistuuli on kohtalaista. Sää on pilvinen ja sateinen. Varsinkin Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 14 asteen välillä. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät jo pohjoiseen. Lämpötila laskee yöllä 7-11 asteeseen. Huomenna 7.7. etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 14-18 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Yllässbikepark.fi

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään mennään oikein musaisiin aiheisiin. Niki Viherjävaara täällä kanssasi Kiistolan studiossa, mutta ei suinkaan yksin, vaan mulla on kunnia saada vieraakseni oululainen nuori musiikkiyrittäjä Janina Tihinen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Mennään tälle rennosti aiheeseen, että minkälaista musaa oot viime aikoina, Janina, kuunnellut?
1: Aika monenlaista itse asiassa, mutta aika paljon tulee kuunneltua myös semmoista vähän vanhempaa. Esim. Queenia tykkään kuunnella ja Guns N' Rosesia.
0: Wow, ja nyt viime aikoina tullut just kuunneltua.
1: Joo, kyllä.
0: Onko lempibiisiä tällä hetkellä?

0: Toi on paha. Toi on tosi paha. Ei ehkä nyt äkkiseltään tule mieleen mitään semmoista ihan ehdotonta, mitä olisin paljon luukuttanut. Mutta on kuunnellut myös Rosia. Häneltä tuli just uusi biisi apua. Sen nimi on niinku Muut tytöt.
1: Muut tytöt.
0: Joo.
1: Joo, taitaa olla. Mulla jotenkin itselläkin raksuttaa aivoissa kyllä tuo.
0: Nyt voi olla vähän eri nimi, mutta sillä löytää varmaan.
1: No sillä se varmaan jotenkin löytyy.
0: Kyllä, mutta se oli kans ihan hieno biisi.
1: No niin. Entäs oululaista musiikkia, onko tullut kuunneltua viime aikoina?
0: No vähän silleen vaiheelle, aina jos somessa tulee vastaan jotain, just vaikka Peltokurki ja Eereka ja näitä on tullut kans silleen vähän seurailtu, että mitä tapahtuu. Ja.
1: No niin, mahtavaa. Oululaisesta musiikista, oululaisesta musiikkiyrittäjyydestä. Tänään puhutaan Janina Tihisen kanssa, joka Soundeco-yritystä luotsaa.
2: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

Sinä olet virittäytynyt Radio Kalevan ääniaalloille ja ääniaalloilla sinulle puhelee Niki Viherjävaara. Ja mun kanssa tänään keskustelemassa Janina Tihinen, Soundeko-musiikkiyrityksen vuonna 2018 perustan yrittäjä. Niin sä olit 18-vuotias, oliko joo, näin, kun kyllä perustit tämän yrityksen. Mikä tähän johti ylipäätään, että sä halusit perustaa

0: 18-vuotiaana musiikkialan yrityksen?
1: No mä muistan, että mä olin lukion toisella luokalla ja mä vähän mietiskelin siinä, että mitäköhän sitä rupeaisi tekemään sitten, kun valmistuu ylioppilaaksi. Ja mulla oli vähän semmoinen positiivinenkin ongelma, että kiinnosti vähän liian monet jutut. Ja, mutta sitten kun mä rupesin sitä pohtimaan, niin yksi asia, mitä minusta ei saanut irti, niin oli toi musiikki. Ja sitten mä mietin, että no miten sitä lähdetään niin tekemään, että miten joku tekee musiikkia työkseen. Ja sitten mä jotenkin vaan totesin lopulta sen, että kukaan ei tule minua kotoa ainakaan hakemaan, että jotakin täytyy tehdä. Ja kävi aika hyvä tuuri itse asiassa, kun sanoin meidän äidille, että haluaisin perustaa musiikkialan yrityksen. Äiti oli vähän silleen, okei, okay, joo. Ja mä, että voisitko auttaa mua siinä? Ja äiti oli, että joo, totta kai mä voin auttaa, että katsotaan tässä. Niin siitä seuraavana päivänä meidän lukiolle tuli esittelemään Oulun kaupungilta tätä. Tai itse asiassa, oliko se silloin Mikropoliksella? Kuitenkin se silloin 2018 kesäyrittäjäohjelman projektikoordinaattori tuli esittelemään tätä kesäyrittäjäohjelmaa, ja sitten mä soitin äitille, että ei tarvitse auttaa, että mä haen mukaan tähän, ja sitten mä sain sieltä ohjausta ja mentorointia, ja käytiin kaikenlaisissa myyntitapahtumissa ja muissa, niin se oli tosi hyvä startti sitten omalle yrittäjyyspolulle, että siellä ollaan sitten edelleen.
0: Eli kesäyrittäjyyden kautta, mutta jatku sitten kesänkin jälkeen silloin.
1: Kyllä, kyllä, joo, se jäi sitten saman tien niin kuin semmoiseksi, mitä mä oon tehnyt koko ajan opintojen ohella, että nyt just valmistuin yliopistosta, niin nyt sitten aloitan tekemään päätoimisena tätä, että olisi tarkoitus lähteä sitten vähän kehittämään entisestään tuota toimintaa.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa. Tänään puhutaan musiikista ja vielä tarkemmin oululaisesta musiikista, oululainen radiokanava, kun kuitenkin ollaan. Niki Viherjävaara täällä Kiistolassa ja seuranani Janina Tihinen, 18-vuotiaana musiikkialan yrityksen perustanut. Melkoinen monitaituri. Mainitsit tuossa äsken jo, että valmistuit juuri yliopistosta, niin oliko se musiikkiala vai mitä sä siellä yliopistossa opiskelit?
1: Mä itse asiassa opiskelin kauppatieteitä.
0: Muusikko kauppiksessa.
1: Joo, siitä on saanut aika paljon kommenttia ja ihmeteltykin, että miten voi olla, että jotenkin vähän hassu kompo, mutta minusta se ei ole ollenkaan hassu, kun no itse asiassa mä tein mun graduun musiikkialan ekosysteemeistä ja juttelin suomalaisten menestyneiden muusikoiden kanssa tai artistien kanssa heidän kokemuksista alalta, niin siellä nousi tosi paljon esille sitä, että tarvisi enemmän niin kuin kaupallisen alan osaamista, niin myös siellä musiikkikentällä, että usein muusikot on semmoisia taiteilijoita, jotka haluaa keskittyä siihen taiteilijuuteen, niin sitten koettiin, että tarvittaisiin enemmän semmoisia ihmisiä, jotka pystyy auttamaan myös siinä niin kuin liiketoiminnan puolessa. Niin koen, että ihan toimii kyllä yhteen nämä taide ja liiketoiminta, mutta se ehkä vaatii vähän omanlaisia, omanlaisia semmoisia lainalaisuuksia.
0: Joo, ihan varmasti. Mutta oliko niin, että sä opiskelet myös musiikkia tai olet opiskellut myös musiikkialaa?
1: Joo, kyllä. Mä oon käynyt opintoja tuolla OAMKilla, siellä musiikkipedagogipuolella. Että tällä hetkellä mulla on tauolla ne opinnot, mutta olisi haaveena käydä ne vielä joku päivä sitten loppuun tässä, kun kerkeää.
0: Ja tämän pedagogiikan ympärille kanssa pitkälti rakentuu Soundekon toiminta, eikö
1: kyllä,
0: vaan?
1: Kyllä, kyllä.
0: Elikkä ootko ihan vuodesta 2018 asti, onko se ollut siis musiikki, niin kuin toimintaa lapsille, nuorille, mistä tämä, mitä kaikkea Soundeko niin kuin tekee?
1: Ihan alun perin mä perustin Soundekon sillä ajatuksella, että mä halusin keikkailla.
0: Joo.
1: Ja oikeastaan se ihan ensimmäinen vuosi menikin silleen, että keikkailin yksin ja bändin kanssa ja tälleen. Ja sitten 2019 vuonna Kiutu Hennan kanssa pidettiin meidän ensimmäinen musiikkileiri. Se oli lapsille suunnattu kitaraleiri. Ja sieltä sitten vanhemmat kyseli, että voisiko jatkaa sitä toimintaa silleen, että yksityisiä soittotunteja. Ja olin sitten silleen, että joo, totta kai voidaan jatkaa. Ja aloitin silleen, että kävin niiden lasten kotona opettamassa. Mutta hyvin nopeasti huomasin, että aika paljon tulee sitä kulkemista autolla ja silleen, että se ei ollut kovin niin kuin silleen kannattavaa näin, niin laitettiin ensimmäinen toimitila pystyyn sitten silloin 2019 ja siitä se oikeastaan lähtenyt kasvamaan, että ensin meillä oli yksityisiä soittotunteja ja sitten pikkuhiljaa kasvatettiin sitä, ostettiin Haukiputaalle semmoiset konttiparakit.
0: Konttiparakit?
1: Kyllä, eli se on, ne meidän kontit on ollut semmoisella koululla niin kuin siirtotilana, eli kun koululla on tehty remonttia, niin sieltä on toiminut luokat ja tämmöiset konttiparakit sitten myytiin, niin ostettiin sitten sellaiset ja nykyään meillä on Haukiputaan Annalan kankaalla sitten tämä tämmöinen toimipiste, että siellä on bänditunteja ja yksityistunteja ja muuta semmoista.
0: Eli konteista on siirretty pois?
1: Ollaan edelleen siis Haukiputaalla siellä, mutta sen lisäksi me avataan tuohon Isokadulle, niin toinen musiikkikoulu. Eli meillä on sitten kahdessa eri toimipisteessä.

0: Oululaisesta, musiikista, musiikkiyrittäjyydestä, musiikkiyrittäjyyden puutteesta ja kaikesta sen sellaisesta jutellaan tänään Radio Kalevassa. Niki Viheriävaara täällä, seurannaan Janina Tihinen. Ja Janina, sun Soundeco-yritys siis lähti sun halusta keikkailla.
1: Kyllä.
0: Sitten alettiin tarjoamaan musiikkileirejä, mukaan hyppäsi Henna Kiuttu.
1: Kyllä.
0: Ja sitten alkoi yksityiset tunnit, niin kuin soittotunnit. Ja nyt sitten on toimipiste Annalan kankaalla.
1: Joo, kyllä.
0: Konteissa.
1: Kyllä.
0: Ja uusi toimipiste tulossa Oulun keskustaan.
1: Kyllä, joo. Isokadulle. Isokatu 82 avataan sinne.
0: Milloin tämä aukeaa?
1: Meillä on tavoitteena nyt tässä ihan niin kuin kuukauden sisään launchata ensinnäkin alennuskampanjaa.
0: Mm.
1: Eli semmoisia avajaistarjouksia on tulossa, mutta ihan viimeistään elokuun alusta alkaa sitten niin kuin silleen kunnolla pyörimään, mutta joitakin soittotunteja aloitellaan myös aikaisemmin, mutta joo, ihan silleen virallisesti elokuusta.
0: Minkälaisia soittotunteja, mitä kaikkea voi tulla, niin kuin, mitä kaikkea Soundeco opettaa?
1: Tällä hetkellä meillä on alkamassa tuolla tiloissa laulu-, kitara- ja pianotunteja. Ja lisäksi olisi tarkoitus laittaa pystyy myös esim. Muskariryhmiä ja lauluryhmiä. On tullut myös vähän sellaista toivetta eläkeläisten kuorosta esimerkiksi. Eli monenlaista.
0: Eli suuret on suunnitelmat Soundecon tulevaisuudelle. Mutta jos kaikki lähti keikkailusta, niin onko se vielä jotain, mitä Soundeco myös tarjoaa? Tai että keikkailetko sinä muusikkona?
1: Kyllä, itse asiassa joo, keikkaillaan. Aika vähän sitä tulee markkinoitu, mutta aika hyvin ne ihmiset tuntuu löytämään kuitenkin sille, niin kuin meidän keikkailutarjonnan pariin myös. Eli Trupaduurina on tullut keikkailtua ja Kiutu Hennan kanssa. Meillä on tämmöinen Janina et Henna duo ja sitten välillä bändien kanssa kuljetaan ja näin. Monenlaista.
0: Mites sulla itsellä, silleen kun puhuttiin jo tuossa aikaisemmin siitä, että Janina on tosiaan kirjoittanut gradunsa

0: kauppiksen gradunsa musiikkitoiminnasta tai siitä, että niin kuin, ja on tullut ilmi se, että muusikoilla puuttuu vähän ehkä tämmöistä niin kuin kaupallista osaamista, että kaikki on niin suuria taiteilijoita ja haluaa toteuttaa sitä taidetta. Onko sulla vielä niin kuin suuria haaveita oman niin kuin muusikkouden ja tämmöisen niin kuin taiteen tekemisen saralla?
1: Mulla on kyllä semmoisia haaveita, mutta ehkä viime vuosina, kun mä oon opiskellut siellä kauppiksessa ja on ollut tää yritystoiminta, että on ollut sitä musiikkikoulutoimintaa, niin se aika on mennyt niin sinne niin kuin opintoihin ja tähän sivutoimiseen yrittäjyyteen. Mutta kyllä mä oon vähän yrittänyt studiosessareita nyt puukkailla tuossa muutaman tyypin kanssa, että olisi semmoisia kaiken maailman visioita, että katsotaan mihin ne johtaa. Että voi olla, että tulee omaakin musiikkia tässä lähiaikoina.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja Janina Tihinen. Ja musiikista tänään puhutaan. Ja tarkemmin vielä ihan oululaisista musiikista ja musiikkiyrittäjyydestä. Janinalla tosiaan Soundeco-yrityksessä avautuu nytten uusi musiikkikoulu Oulun keskustaan. Ja tämä musiikkikasvatus, että musiikkipedagogiikkaakin opiskellut. Ja onko tämä Henna Kiuttu myös sitten niin kuin musiikkikasvatuksen ammattilainen?
1: Joo, Henna itse asiassa just valmistui musiikkikasvatuksen kandiksi tuolta Oulun yliopiston puolelta. Ja hän nyt jatkaa maisteri vielä sitten tässä. Että, kyllä.
0: Miten Henna alun perin päätyi mukaan Soundecon toimintaan, jos sä itse lähit sillä ajatuksella, että sä alat vähän itse keikkailemaan ja perustat siihen yritykseen, niin miten sulla tuli Henna mukaan tähän?
1: No itse asiassa se oli aika hauska, kun me oltiin Haukiputaan seurakunnan bändissä. Minä olin ollut monta vuotta ennen kuin Henna sitten tuli ja aika pian siis sen jälkeen mä jäin jossain kohtaa pois ja Henna jatkoi vielä siellä, mutta me kerättiin siellä tutustua, että Hennahan on ollut 16-vuotias silloin, kun hän on tullut kesätöihin Soundecolle. Eli hän on mua vähän nuorempi. Mutta se, mikä siinä oli hauskaa, minkä Henna on kertonut jälkikäteen, mikä mun mielestä ihan loistava juttu, että kun Henna kävi pitämässä mukaan musiikkileiriä, mutta me käytiin myös keikkailemassa silloin kesällä, niin Hennahan tavallaan lähti vaan niihin keikkahommiin ja jälkikäteen vasta kertoi, että en mä ole koskaan käynyt keikkailemassa.
0: Ai joo!
1: Eli hän lähti tosi estottomasti silloin jo 16-vuotiaana niin kuin vaan tekemään ja se on kyllä niin kuin kantanut hedelmää sitten. Että se on jotenkin musta aivan ihana esimerkki siitä, että miten vaan pitäisi heittäytyä ja uskaltaa.
0: Kyllä. Kahdestaanko tätä toimintaa pyöritätte vai onko tässä vielä lisää osasia?
1: On meillä itse asiassa niin kuin jonkin verran työntekijöitä ja nyt on tarkoitus palkata sitten lisää tähän Isokadun toimipisteelle. Hmm. Mutta toiveena olisi jotenkin se, että me saataisiin niin kuin luotua vähän semmoista infraa ehkä tänne Ouluun, että ei tarvitsisi kaikkien ammattimuusikoiden täältä hipsiä tuonne Etelä-Suomeen, vaan että täällä pystyisi työllistymään täyspäiväisesti musiikin parissa myös muitakin.
0: Millä tavalla tämä tapahtuisi tai miten sä olet edistämässä tätä?
1: No itse asiassa me perustettiin tuossa 2024 sellainen verkosto kuin Melody Network ja se on itse asiassa tässä Soundeco-alla niin kuin pyörinyt ja sen tavoitteena on tuottaa sellaisia tapahtumia, missä muusikot pääsee esittelemään omaa musiikkiaan. Sitten järjestää semmoisia tapahtumia, joissa muusikot pääsee verkostoitumaan keskenään sekä myös mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tulevaisuudessa esimerkiksi erilaisten koulutusten tai järjestöjen esittelyiden tai muiden kautta.
0: Ja tämä on nimenomaan ammattimuusikoille suunnattu siis tämä verkosto.
1: Joo.
0: Vai ammattimaisesti musiikkia harjoittaville
1: nimenomaan, muusikoille. Nimenomaan. Eli sellaisille ihmisille, jotka on kiinnostunut siitä musiikin ammattimaisesta harjoittamisesta. Meidän toiminta pyrkii siihen, että kaikki on tervetulleita. Eli ei ole semmoista, että sinun täytyy nyt vaikka tienata tällä musiikilla päätoimisesti. Tai sinun pitää olla jotenkin aivan tuolla niin kuin tunnettu nimi. Vaan se riittää, että sulla on kiinnostus ja sä haluat kehittää sitä tekemistä. Koska minä uskon itse, että vaan tekemisen kautta sä pystyt sitä omaa ammattitaitoa lopulta sitten niin kuin kerryttämään. Ja Melody Network pyrkii nimenomaan tarjoamaan semmoisia mahdollisuuksia, missä sä pääset kehittämään sitä omaa ammattitaitoa.
0: Joo, Oulussa tällä hetkellä on vähän tuossa toukokuun lopussa just viimeinenkin soitin liike esimerkiksi Oulusta lähti. Niin miten sä nyt näet sitten, että onko tämä semmoinen ihan tekohengitettävä tila niin kuin oululaiselle musiikille, että sitä pitää nyt jotenkin puskea vaan vielä eteenpäin vai miten sä näet tämän tällä hetkellä niin kuin oululaisen tämän musiikkikentän tilanteen?
1: Mä näen sen sillä tavalla, että varmasti ollaan jonkinlaisessa murroksessa ja toivotan että tämä lähtisi nyt niin kuin positiivisempaa suuntaa ja se mitä mä itse tässä olen havainnoinut se on se, että täällä Oulussa ja Pohjois-Suomessa koulutetaan aika paljon muusikkoja. Täällä on esimerkiksi justiinsa OAMKilla musiikkipedagogiopinnot. Sitten on musiikki,

kasvatusyliopistolla, meillä on konservatoriot, meillä on Oulu-opistoja, meillä on Madetoja, musiikkilukioja, niin edespäin. Ja otetaan huomioon vielä se, että ollaksesi ammattimuusikko, niin et välttämättä tarvi sitä tutkintoa. Se, jos sä pääset vaan niihin oikeisiin paikkoihin, missä on oikeat ihmiset ja sä pääset mukaan tekemään ja oot kova harjoittelemaan, niin sun on ihan yhtä mahdollista olla ammattimuusikko. Niin mä näen sen, että täällä on tosi paljon tekijöitä, mutta ongelma on ehkä se, että täällä ei ole yhtenäistä työkulttuuria. Jossain määrin on, jotkut on sinne päässyt sinne piireihin, mutta se voisi olla yhä saavutettavampaa sille, että täällä olisi yhä enemmän kaikilla niin kuin tasavertaisempia mahdollisuuksia lähteä tekemään sitä omaa ammattia.

0: Radio Kalevassa puhutaan tänään musiikista. Niki Viheriävaaran kanssa keskustelemassa Janina Tihinen, nuori musiikkiyrittäjä. Ja tossa just puhuttiin siitä, että Oulussa koulutetaan hirveästi muusikoita, on muutenkin ihmisiä, jotka sille musiikki alkaa tekemään, vaikka mitään tutkintoa siitä ei edes saataisi. Ja monet kyllä lähtee sitten hakemaan tätä niin kuin musiikillista niin kuin ammattitaitoa ja tällaista sitten tuolta niin kuin etelästä, että paljon ihmisiä lähtee Helsinkiin ja ulkomaille ja muuta. Mikä sai sinut jäämään aikanaan, että sulla kuitenkin olet kunnianhimoinen musiikkialan ihminen, niin mikä sai sitten sut jäämään, että onko sulla aina ollut tämä intohimo niin kuin tuoda Oulua ylöspäin tässä musiikkiskeneessä?
1: Se on tullut ehkä tässä muutaman viime vuoden aikana semmoinen ajatus, ja varmasti nuo kauppatieteiden opinnot jotenkin edistänyt sitä, että näkee niin kuin tämän tämmöisenä ekosysteeminä tietyllä tavalla. Niin se on varmasti ollut semmoinen juttu, mikä tavallaan edistää sitä, että miksi mä haluan olla täällä. Mutta ihan rehellisesti sanottuna mä jäin tänne, koska mun ystävät on täällä, mun perhe on täällä. Mulle kaikki semmoiset tärkeimmät on täällä. Ja mä jotenkin haluaisin toivoa sitä, että, tai kun, mitä mä oon niin kuin jutellut aika moneenkin oululaisen muusikon kanssa, niin on sanottu, että onpa hienoa, että oot alkanut tekemään tuommoista toimintaa, että en mäkään halua lähteä pois. Ja se, että täällä tavallaan se, mitä minä näen, on se, että digitalisaation ja tämän teknologian kehityksen ja muun myötä ei välttämättä ole sitä semmoista syytä, että miksi meidän pitäisi lähteä täältä nyt sinne Helsinkiin. Kun kävin tekemässä tämän mun graduun, niin paljon haastattelin helsinkiläisiä artisteja, niin oli aika hauskoja ja keskusteluja, koska aika monessa nousi esille semmoinen ajatus, että niin nyt kun tätä miettii tätä asiaa, niin en mä oikein tiedä, miksi kaikki ollaan

täällä. He kyllä osaas nimetä ne, että siellä on isot mediatalot, siellä on isot levyyhtiöt ja siellä on levyyhtiön tapahtumia ja muita. Mutta tavallaan se, että miksi niitä ei voisi lähteä kehittämään myös muualle, nyt kun meillä on niin helppoa, että ihmiset voi jopa kotistudiolta tehdä.

ehkä saattaa struklata sen kanssa, että miten työllistyä. Niin jotenkin se, että näkee sen, että siellä on semmoisia aukkoja, joihin toivoo, että pystyisi tekemään jotain sillä omalla toiminnalla. Ja toivottavasti saadaan myös paljon hyviä tyyppejä, jotka on kiinnostunut tästä samasta jutusta, että mielellään kyllä tehdään yhdessä.

0: Radio Kalevan tämän päivän aiheena musiikki, oululainen musiikkikenttä, jota on Janina Tihinen tuomassa aktiivisesti esiin täällä maailman myllerryksissä. Niki Viheriävaara täällä Janinan kanssa juttelemassa tästä aiheesta. Oulussa on todella paljon niin kuin potentiaalia niin kuin olla silleen tämmönen niin kuin aktiivinen elin tässä suomalaisessa musiikkikentässä. Onko sulla itsellä jotain tämmöisiä niin kuin paikallisia inspiraation lähteitä siitä, että, niin kuin, että onko sulla esikuvia tai semmoisia, jotka on sua aktivoinut kanssa tässä, inspiroinut sua tekemään tätä, mitä sä juuri nyt täällä teet?
1: Tulee mieleen yksi hauska esimerkki, ja se on Kajaanin kaupunki tai Kajaanin ammattikorkeakoulu. Mun serkku opiskelee siellä peligraafikoksi.
0: No niin, tää oli mielenkiintoinen.
1: Nyt joo, nyt tuli tämmönen että haku.
0: Joo.
1: Mutta mun mielestä on ihan hirveän mielenkiintoista se, että mitä minä olen ymmärtänyt niin Kajaanin tästä pelialasta ja niistä opinnoista ja ylipäätään siitä pelialan infrastruktuurista siellä, niin musta on hirveän mielenkiintoista se, että jos joku pystyy nimeämään minulle syitä, että miksi Kajaanista on just tullut se paikka, missä järjestetään semmoisia konferensseja ja miksi ihmiset menee just Kajaaniin aloittaa niiden peli

0: työuraa. Niin mä haluaisin kuulla ne syyt, koska mä en keksi mitään muuta syytä kuin, että siellä on oikeat ihmiset, jotka on halunnut rakentaa sinne semmoisen infran, että siellä voi opiskella ja siellä voi jopa perustaa omia yrityksiä ja lähteä testaamaan ja siellä on ne jotkut game labit tai mitä niinku kuulun niinku Serkun puheista. Niin se on semmoinen inspiraatio, että tavallaan minä en tiedä, onko Kajaanissa jotakin laitettu juomaveteen, että ihmiset on pelialan ammattilaisia, mutta just se, että kyllä ne ihmiset sen tekee. Ja täällä on niin paljon Oulussa muusikoita ja musiikista kiinnostuneita ihmisiä, että mä niin kuin näen sen potentiaalin, että kun me vaan saataisiin niin kuin voimat jotenkin yhdistettyä ja me päädyttäisiin samojen juttujen ääreen, niin olisi tosi hienoa. Sitten paikallisista toimijoista Jukka Takala on kyllä ehdottomasti semmoinen tyyppi, jonka haluan nostaa esille. Hän kyllä tuo niin kuin ihan mielettömiä tekijöitä yhteen. Esimerkiksi just nyt Maakesässä Martinniemessäkin nähtiin ihan huippuesityksiä ja oli hauska kuulla useamman ihmisen suusta, että mistä se Jukka niin kuin löytää nämä kaikki tyypit. Niin hän on tosi hieno esimerkki kyllä tästä toiminnasta.
1: Janina, sä oot kuitenkin toiminut nyt 8 vuotta. Musiikkialan yrittäjänä. Ja sä näet tämän potentiaalia, sä muovaat sillä potentiaalilla koko ajan tämmöistä uutta ja musiikkiystävällisempää Oulua, mutta oot sä niinku huomannut jo muutosta näiden vuosien aikana, kun sä oot tätä niinku tehnyt?
0: Kyllä mä koen, että joo. Ja oikeastaan ehkä isoin syy, miksi mä koen, että oon nähnyt sitä muutosta, on se, että kun mä oon puhunut niiden muusikoiden kanssa ja se, että miten he on halukkaita tekemään sitä muutosta, mutta ehkä ne väylät puuttuu vielä. Että paljon puhutaan ja meillä ja muissa, että hei, miten tämä juttu menee tälleen, että olisipa hienoa, jos se menisi jotenkin vähän eri tavalla ja paljon kyseenalaistetaan. Mutta ehkä tarvisi jonkun semmoisen liikuttavan voiman, joka niin kuin ajaisi siihen, että me pystyttäisiin luomaan täällä Oulussa sitä yhtenäistä työkulttuuria.
1: Sä oot paljon sitä nyt tutkinut, että miten tämän voiman sais oikein täyteen toimintaansa, niin onko sulla jotain, että mitä sä seuraavaksi lähdet tekemään? Nyt sulla on uusi musiikkikoulu tulossa Oulun keskustaan. Melody Network varmaan järjestää, varmaan on jotain tapahtumia ja tällaista, mutta mitä seuraavaksi? Mitä pitää tehdä?
0: Seuraavaksi itse asiassa haluaisin järjestää tällaisen tapahtuman kuin artistien ja tuottajien ilta. Ja siinä olisi ajatuksena se, että sinne voisi tulla tosi matalalla kynnyksellä soittamaan omia aivan keskeneräisiä demoja. Semmoisia just, että hei, mulla on tämmöistä niinku ideaa, mutta mulla ei ole ketään kenen kanssa tehdä. Niin mä toivoisin, että ihmiset rohkaistuisi soittamaan sitä omaa musiikkia. Se olisi yksi. Ja sitten toinen, että me haluttaisiin järjestää uudestaan Ouluviisut. Eli tämmöinen tapahtuma, johon paikalliset muusikot pääsee esittämään omaa julkaisematonta tuotantoa. Eli on suunnitteilla kyllä, että nyt on tulossa kaikkea. Nyt kun mäkin olen valmistunut, enkä istu enää aamusta iltaan siellä gradun kanssa, niin nyt täältä tullaan.
1: Ja täältä tullaan. Ja jos sulla on nyt näitä keskeneräisiä demoja, niin pysyppä silleen kuulolla, että jos tuottaja esimerkiksi vielä puuttuu tai jotain, niin
0: sulle tai saattaa, artisti.
1: Tai artisti puuttuu tuottajalta. Niin sulle saattaa tässä aueta erittäin piankin mahdollisuus siihen. Tänään ollaan tosiaan puhuttu musiikista Janina Tihisen kanssa Radio Kalevassa. Kiitos Janina, kun pääsit tänne vieraksi.
0: Iso kiitos, kun pyysit.
1: Mihin tie vie seuraavaksi?
0: Se nähdään sitten.
1: Se nähdään sitten. Kiitos Janina.
0: Kiitos.
2: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Ilon kautta.
0: Radio Kaleva.
4: Radio Kalevaa kuuntele tosiaan. Niki Vihreävaara täällä Vaaran vyöhykkeellä sinun seuranasi. Äsken palattiin Janina Tihisen haastatteluun parin viikon takaa. Puhuttiin musiikkialan potentiaaleista ja siitä, että miten nuori musiikkiyrittäjä sitä edistää. Ja oikein. Paljon sitä voikin edistää yhdenkin ihmisen toimesta ja parinkin ihmisen toimesta ja kasvavaa toimintaa tämä jatkuvasti on. Jos tämä haastattelu jäi kuulematta silloin pari viikkoa sitten tai jäi kuulematta tänään tai tulit kesken kaiken mukaan tai muuten vaan haluat sitä makustella lisää, jakaa eteenpäin mitä tahansa, niin tämän lähetyksen jälkeen sekin löytyy podcastina osoitteesta radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit. Sieltä voi mennä sitten kuuntelemaan muun muassa tästä musiikkiaiheesta sun muista. Kello 16 tunnilla jatketaan puhetta puutarhuroinnista, puutarhasta, kesäpuutarhasta. Onko mitään tehtävissä, jos on unohtanut istuttaa sipulit viime lokakuussa? Sitä ennen kuitenkin selviää muun muassa viikon teemabiisin voittaja ja kuullaan uutisia. Hanoi Rocksilla.

0: Kello on 15. Tässä Kalevan sähköuutisia. Maanantai-iltapäivään. Bättre Folk-festivaali järjestetään Hailuodon Marjaniemessä ensi viikonloppuna ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun saaren kiinteä tieyhteys avattiin liikenteelle. Festivaalin järjestäjät kehottavat vieraita saapumaan bussilla, sillä pysäköintitilaa ei ole enempää kuin aiempinakaan vuosina. Festivaalijohtaja Aki Roukalan mukaan muiden kuin festivaalivieraiden ei käytännössä kannata suunnata Marjaniemeen viikonloppuna. Festivaalin liput on myyty loppuun jo toukokuussa. Vuokrattavien sähköpotkulautojen eli skuuttien pysäköintiin tulee muutoksia Kuusisaaressa järjestettävien festivaalien aikana. Sekä Suomipop-festivaalin että Kuustokin aikana skuuttien pysäköinti ei ole sallittu Kuusisaaren, Raatinsaaren ja Linnansaaren pysäköintiruuduissa. Lisäksi Rantakadun ja Ojakadun risteyksissä oleva pysäköintiruutu poistetaan väliaikaisesti käytöstä, Oulun kaupunki tiedotti. Autorannan viereistä pysäköintipaikkaa hotellin edustalla puolestaan laajennetaan tapahtumien aikana. Näin sähköpotkulaudat mahtuvat alueelle paremmin. Kaupungin mukaan skuutit voi pysäköidä väliaikaisesti myös Lammassaaren festivaalien aikana. Suomi Pop-festivaali järjestetään 9.–11. heinäkuuta ja Kuustok on vuorossa 24.–25. heinäkuuta. Oulun keskustassa Albertin kadun ja Kirkkokadun kulmauksessa sijaitsevan SOY Marskin puiston 10. kerroksen asunnosta hajosi parvekelasi maanantaina noin kello 13.30. Lasi hajosi parvekkeella. Sirpaleita ropisi laajalle alueelle rakennuksen eteen Kirkkokadulle ja Albertin kadun autotielle. Yksi henkilö sai sirpaleista osuman päälaelleen. Taloyhtiön isännöinnistä ei vielä osattu kertoa, menevätkö parvekkeet käyttökieltoon. Näitä ja muita uutisia voit lukea Kalevan verkkosivuilta osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvistä ja sateista. Kohtalaista koillistuulta on ilmassa. Varsinkin Koillismaalla sataa runsaasti. Päivälämpötila vaihtelee 10–14 asteen välillä. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana enimmät sateet väistyvät pohjoiseen. Lämpötila laskee yöllä 7–11 asteeseen. Huomisella luvassa heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja edelleen. Päivälämpötila kuitenkin nousee 14–18

0: asteeseen.
1: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
0: Kuuntelet Vaaranvyöhykettä Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa. Nyt on viimeiset hetket käsillä sellaisen asian suhteen, mitä viikon teemabiisi, jotka on tänään norjalaisia tai Norjasta kertovia kappaleita. Ehdokas numero 1 on Ahaan, Take On Me, klassikko kappale. Ehdokas numero 2, Aurora, Apple Tree. Ehdokas numero 3, Antti Aution, Norja. Ja ehdokas numero 4, Freestyler, Bomfuck MCs. Voit äänestää laittamalla haluamasi kappaleen numeroon 0440954495. Tämä on Vaaran vyöhyke. Minä olen Niki Viheriävaara. Seuraanasi kello 17 asti.
2: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhyke se on, mitä sinä kuuntelet siellä. Radio Kalevaa kuuntelet myös. Minkä kanavan ohjelma tämä Vaaran vyöhyke iltapäiväohjelma on? Niki Viherjävaara täällä seurannasi kello 17 saakka. Seuraavalla tunnilla päästään puhumaan siitä, että mikä siinä kauniissa kesäpihassa, mitä se on tehtävissä, että kesäpihan saa pidettyä tai miten siitä saa vielä näillä kesän metreillä tehtyä kauniin, kukoistavan, miten puutarha saadaan kukoistamaan. Mutta siihen mennään tosiaan vasta tuossa kello 16 tunnilla. Ja nyt mulla onkin semmoinen ilmoitus. Viikon teemabiisi. Olen tässä muistutellutkin, että äänestys alkaa olla loppu ja se voisi olla jo loppu, mutta mä en haluaisi, kun siinä on nyt kaksi biisiä, on tasatilanteessa. Niin nyt mä annan oikeasti vielä viimeiset hetket äänestää viikon teemabiisiä, joka viime yön

Norjan historiallisen jalkapallon voiton kunniaksi Norjasta tai Norjasta, Norjasta kotoisin tai Norjasta kertovaa tai Norjaa sivuavaa oikeastaan musiikkia. Ehdokkaana 1, Take On Me. Ehdokkaana 2, Apple Tree. Tämä on niin ihana, että tuo rimmaa. Ehdokkaana 3, Antti Aution Norja. Ehdokkaana 4, Freestyler Bonfuck MCs. Ensimmäinen Take On Me on Aha. Tiesittekö, että se on norjalainen? Nyt tiedätte. Toisena Aurora, klassikoksi noussut pop-ikoni. 0440954495. Voit vielä viimeiset hetket äänestää ennen kuin mun pitää sitten arpoa, että kumpi näistä tasatilanteessa olevasta kappaleesta. Puhelinlinjat on nimittäin käynyt tänäänkin kuumana. Annan vielä muutaman biisin aikaa sinulle äänestää kappaletta. Muun muassa tämän. Michael Now, No Quit.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Välitiedote. Viikon teemabiisi äänestys on vaan olen kasvanut kasvamistaan ja puhelinlinjat on käynyt tosi kuumina. Ja nyt on sillä, että melkein kaikki biisit on saanut ääniä. Tämän biisin ajan on aikaa äänestää. Sitten loppuu. Onko se Take On Me, onko se Apple Tree, onko se Norja vai onko se Freestyler? YKKNE 0440954495. Nyt unen oma krypta on sinulla aikaa päättää. Minä olen Nikki Viheriä Vartavara Varvyöke. Tämä on kryptan unen oma.

0: Se oli unen oma Kryptan kappale. Viikon teemabiisi. Äänestys. On tullut päätökseensä. Ja sen voi sanoa, että minun radiouran, tämmöisen oikein pitkän yli kuukauden mittaisen radiouran, tiukin äänestys viikon teemabiisin osalta. Niki Viheriävaara tosiaan täällä Vaaravyöhykkeellä sinun seurannasi. Vaaravyöhykkeen seurannasi aina kello 17 asti. Ja viikon teemabiisi Norja teemaisen viikon tiukan äänestyksen vei.
1: Vaaravyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Bomfunk MCs. Freestyler. Se on viikon teemabiisi. Tälläkin viikolla. Nauttikaapa siitä.

Ja näin, viikon teemabiisi soi. Freestyler, Bomfunk MCs. Nyt toista viikkoa putkeen. Yhden viikon se oli olematta viikon teemabiisi. Mutta freestylereita selkeästi löytyy Radio Kalevan kuuntelijoista. Ja ei se mitään. Sehän sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen. Norja oli teemabiisien yhdistävä teema. Ne oli joko norjalaisilta yhtyeiltä tai Norjasta. Ja sitten Freestyler, vaaravyöhykettä kuuntelet Radio Kaleva iltapäiväohjelmaa. Ja viikon teeman biisiksi valikoitu tosiaan Freestyler. Mutta koska Norja tosiaan viime yönä teki historiaa MM-jalkapallokentillä, niin laitetaan myös niukalle kakkossijalle sijoittunut kappale, joka oli ehdolla ja kakkoseksi tuli. Ja Norjasta kertoo, ja suomalaisen suusta Norjasta kertoo. Tämä on Antti Aution Norja.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: tulee. Norjalainen kappale tämäkin. Olisi ihan hyvin voinut mennä tuohon. Oho, meni vähän se linjat korkealle. Olisi ihan hyvin voinut mennä tämäkin viikon teemabiisi ehdokkaaksi. Viikon teemabiisinä tällä viikolla tosiaan. Freestyler Bonfuck MCs. Ennen Roiksoppia soi Coming Home Baby. Mel Tormin kappale 60-luvulta. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaara Vyöhyke ja minä olen Niki Viheriävaara täällä kello 17 asti. Kello on hituusen yli 3:30 ja kello 4 tunnilla tai pikkasen eksitä ennenkin. Päästään juttelemaan vähän kesästä. Vau, kesähän se meillä tällä hetkellä on. Kesästä siinä muodossa, että puutarha, joka kesällä kukoistaa, mutta sitä pitää usein kyllä ihan ympärivuotisesti hoitaa, niin ammattipuutarhuri Heidi Ollila tulee Radio Kaleva iltapäivään vieraaksi kertomaan, että mistä aloittaa. Muun muassa kertoo, että mitkä kasvit on helpoimpia, mistä lähtee liikkeelle, mikäli peukalot alkaa vihertymään tai luulet, että peukalosi voivat jossain vaiheessa vihertyä. Sitä ennen kuitenkin vielä musiikkia. Musiikkia ja jubailua ja uutisia sun muuta. Tämä on Vaaran Vyöhyke.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva, kuuntelet Vaaran vyöhykettä. Äsken sai Giant Robot yhtyeen Helsinki Rock City. Nikki Viheriävaara täällä. Oikein hyvissä tunnelmissa, vaikka ulkona onkin harmaata ja sateista ja tuulista. Tai no nyt ei sada. Mutta voi sanoa sen verran, että silloin kun töihin tulin, niin silloin satoi. Mutta eipä se mitään. Kesähän se kuivaa, minkä kastelee. Ja loppuviikosta meillä on luvassa helteitä. Ja loppuviikosta on luvassa myös festareita. No, Kuusisaaressa on Suomi Pop-festarit. Ja Hailuodossa ensimmäistä kertaa Petre Folk sillä tavalla, että sinne ei tarvi lautalla mennä. Mutta jos sä oot sinne menossa ja intoilet sitä, että nyt pääsee ajamaan sillan pitkin, niin ajelepa mieluummin bussilla. Nimittäin pysäköintitilaa siellä ei ole yhtään sen enempää kuin mitä edellisvuosina. Voi tulla vähän sen vaikeaa sitten se, jos kaikki päättävät sinne autolla mennä. Mutta ei se mitään. Tämä on Vaaranvyöhyke maanantai-iltapäivän Vaaranvyöhyken lähetys, ja Nikki Viheriävaara. Ja musiikkia soi vielä ennen puutarhurointipuheita. Seuraavaksi Outcast, So Fresh, So Clean.

Fresh, So Clean, Outcastin kappale. Kannattaa sellaisena pysyä, vaikka helteetkin lähenee. Suosittelen vaikka uimassa tai suihkussa käymistä keskellä päivääkin, jos semmoinen sauma vaan tulee. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäivälähetys.

0: tehty. Tämä Ville Muikkula pääasiassa, mutta minäkin olen ollut nyt mukana ja nyt olen puikoissa, kun Muikkula on lomailemassa. Niin keskiviikko on joka toinen keskiviikko. Joka keskiviikko on keskiviikko, mutta tuo seuraava keskiviikko on kahden viikon päästä siitä keskiviikosta, milloin viimeksi matkattiin musiikin kanssa maailman ympäri. Ja tiedättekö, minne ensi keskiviikkona matkataan? No, viimeksi oli Pohjois-Irlanti. Niin nyt on Irlanti. Elikkä voit jo alkaa miettimään, että mitäs irlantilaisia kappaleita sulla on mielessä. Keskiviikkona niitä sitten kuulostellaan ja puhutaan vähän Irlantista ja irlantilaisesta musiikista. Siitä sitten, nyt on nyt, kohta on aika puhua puutarhuroinnista.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Ennen kuin Heidi Ollila tulee vieraaksi, niin kuunnellaan vielä pari biisiä ja mainoksia ja otetaan väliin sitten myös vielä uutisia. Tämä on Tukholma tyrnävä Second Generation Lynx Larynx.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, ja tämä on Vaaran vyöhyke, eli Radio Kalevan iltapäivälähetys. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara, ja mä oon saanut tänne juttukaveriksi tänään aika monipuolisen puutarhataiturin kuin Heidi Ollila. Tervetuloa
1: tänne
0: Kiistolan studiolle. Sulla on tosiaan todella monipuolinen osaaminen puutarhuroinnista. Niin voiko puhua puutarhahulluudesta?
1: Voi puhua. Ja sehän on aivan siis käsite. Olen tavannut kaltaisiani ja paljon.
0: Mikä sut sysäsi tähän puutarhahulluuteen?
1: No itse asiassa aluksi ihan ensimmäinen lähtökohta oli, että meillä on suvussa puutarhahulluutta. Äiti oli kukkakauppias ja suvussa on kukkakauppiaita, niin sitä kautta kasvit ja luonnon kauneus oli niin kuin tuttu asia jo ihan vauvasta saakka. Ja kun mä lähdin opiskelemaan puutarha-alaa, niin se vaan sitten jotenkin vei mennessään, vaikka alun perin mun ei pitänyt olla puutarha-ala-ihminen ollenkaan.
0: Oho, puutarhuroinnista tosiaan tänään puhutaan Radio Kalevan taajuuksilla Heidi Ollilan kanssa.
2: Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhykellä tosiaan jatketaan siis Heidi Ollilan kanssa ihan vielä mä vähän painoin nopeasti tota meidän jinkkua, mutta puutarhuroinnista puheet jatkuu tosiaan kello 16 Kalevan sähkön uutisten jälkeen. Ja sitä ennen vielä vähän David Bowie, Changes.

0: Kello on 4 iltapäivällä. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun keskustassa Albertinkadun ja Kirkkokadun kulmauksessa sijaitsevan ASOY Marskin puiston 10. kerroksen asunnosta hajosi parvekelasi maanantaina noin kello 13.30. Lasi hajosi parvekkeella ja sirpaleita ropisi laajalle alueelle rakennuksen eteen Kirkkokadulle ja Albertinkadun autotielle. Yksi henkilö sai sirpaleista osuman päälaelleen. Taloyhtiön isännöinnistä ei vielä osattu kertoa, menevätkö parvekkeet käyttökieltoon. Noin 1,5 vuotta sitten kadonnut mies on löytynyt menehtyneenä iistä. Poliisin mukaan vuonna 1948 syntynyt mies löytyi toukokuussa vesistöstä. Viimeinen havainto miehestä oli tehty 29. marraskuuta 2024 iissä. Poliisi jatkaa tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä eikä tiedota asiasta enempää. Vuokrattavien sähköpotkulautojen eli skuuttien pysäköintiin tulee muutoksia Kuusisaaressa järjestettävien festivaalien aikana. Sekä Suomi Pop-festivaalin että Kuustokin aikana skuuttien pysäköinti ei ole sallittu Kuusisaaren, Raatinsaaren ja Linnansaaren pysäköintiruuduissa. Lisäksi Rantakadun ja Ojakadun risteyksessä oleva pysäköintiruutu poistetaan väliaikaisesti käytöstä, Oulun kaupunki tiedotti. Autorannan viereistä pysäköintipaikkaa hotellin edustalla puolestaan laajennetaan tapahtumien aikana. Näin sähköpotkulaudat mahtuvat alueelle paremmin. Kaupungin mukaan skuutit voi pysäköidä väliaikaisesti myös Lammassaareen festivaalien aikana. Suomi Pop-festivaali järjestetään 9.–11. heinäkuuta ja Kuustok on vuorossa 24.–25. heinäkuuta. Betrefolk-festivaali järjestetään Hailuodon Marjaniemessä ensi viikonloppuna ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun saaren kiinteä tieyhteys avattiin liikenteelle. Festivaalin järjestäjät kehottavat vieraita saapumaan bussilla, sillä pysäköintitilaa ei ole enempää kuin aiempinakaan vuosina. Festivaalijohtaja Aki Roukalan mukaan muiden kuin festivaalivieraiden ei käytännössä kannata suunnata Marjaniemeen viikonloppuna. Festivaalin liput on myyty loppuun jo toukokuussa. Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina 6.7. on kohtalaista koillistuulta. Sää on pilvinen ja sateinen ja varsinkin Koillismaalla sataa runsaastikin. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 14 asteen välillä. Illaksi tuuli heikkenee ja sen suunta vaihtelee. Yön aikana ensimmäiset sateet väistyvät pohjoiseen. Lämpötila laskee yöllä 7–11 asteeseen. Mutta huomenna päivälämpötila nousee 14–18 asteeseen, kun luvassa on etelän puoleista heikkoa tai kohtalaista tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulevia sadekuuroja. Koillismaalla on mahdollisesti ukkostakin.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja tänään Botaninkin kesäisestä ja ihanasta aiheesta kuin puutarha, puutarhurointi. Ja puutarhahan on tämmöinen asia, mikä kaunistaa paljon tätä meidän ulkoista maailmaamme. Täällä Niki Viheriävaara on saanut seurakseen Heidi Ollilan. Heidi, mitä kaikkea puutarhatituleerauksia sulla on? Sulla on aivan valtavasti. Miten sä puutarhuri, floristi?
1: Maisemansuunnittelija, hortonomi ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kautta sitten tuli agrologi.
0: No niin, nimike. Just puhuttiin just siitä, että miten niin kuin puutarhahulluus on teillä vähän niin kuin kulkenut suvussa ja kun sä lähdit opiskelemaan alaa, niin se vaan niin kuin vei mennessään.
1: Se vei mennessään, kyllä.
0: Mikä siinä on se niin kuin puutarhuroinnissa se taika, mikä vei mennessään?
1: No ehkä se on oikeasti, alun perin ne oli kasvit. Ja kasvien kautta mentiin sisälle semmoiseen maailmaan kuin luonto, maaperä, miten ne kaikki toimii yhteen. Niin se on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kokonaisuus, että siitä ei vaan niin kuin, sinne ei ole koskaan valmis ja aina tulee jotakin uutta. Ja varsinkin kasvimaailmassa se myöskin uudistuu, sieltä tulee uusia lajikkeita, viljellään uusia kasveja, niin aina on jotakin uutta opittavaa ja uutta tavoiteltavaa.
0: Jos kasvit oli se, mikä niinku alun perin alkoi kiinnostaa, niin oliko sulla joku spesifi kasvi tai jotkut kasvilajit, mitkä sua niinku alun perin kiinnosti?
1: No itse asiassa oli leikkokukat, koska se oli se kukkakauppa.

se äitin kukkakauppa, joka oli mulla ollut siellä taustalla koko ajan, niin mä lähdin leikkojen kautta tähän puutarhamaailmaan, joka on hyvin harvinainen polku. Yleensä ihmiset lähtee viherkasviharrastuksen tai jonkun tämmöisen kautta. No mulla kiinnosti ne leikkokukat ja niiden kukkien yhteenköyttäminen, eli miten niistä tehdään hienoja kimppuja. Ja itse asiassa leikkokukista, kun tehdään oikein hienoja juttuja, niin ne on jo taideteoksia. Ja mulla lähti sitä kautta se homma. Ja sitten se avautui, että hetkinen, täällä on vaikka mitä niin kuin koulutusaloja ja sä voit suuntautua viljelyyn tai sä voit suuntautua floristipuolella tai kukkakauppatoimintoihin tai suunnittelemaan niitä puutarhoja ja sitä kautta se lähti ja vähän kaikkea haalittiin.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykkeellä.
1: Niki Viheriävaara ja mulla on tänään vieraana puutarhuri, floristi, maisemasuunnittelija, hortonomi, agrologi Heidi Ollila. Tommonen kiva pikku rimpsu kertoo vaan siitä, että kuinka puutarhurointi ja tämä kasvien ja luonnon maailma on Heidi Ollilan vienyt mennessään. Sä oot nyt ollut sitten Bauhausilla vuodesta 2008 puutarha-osaston päällikkönä.
2: Kyllä.
1: Ja oot koko ajan ollut siinä samassa niin kuin roolissa.
2: Kyllä.
1: Joo. Miten se, onko sekin semmoinen, että sitä vaan niin kuin jaksaa, niin sen takia se kohta 20 vuotta tulee täyteen siellä.
2: Niin kyllä.
1: Mikä siinä on, mikä siinä itse tuossa työssä, osastopäällikön työssä on semmoinen, että miten sä pääset toteuttamaan tuota omaa intohimoa puutarhuroinnissa?
2: No puutarha-alahan on hyvin sesonkipainotteinen. Silloin kun ollaan kaupan puolella, puutarha-kaupan puolella, niin se on hyvin sesonkipainotteinen. Meillä on hiljaisia ajanjaksoja, tammikuut esimerkiksi, sitten meillä alkaa kevätsesonki, eli aletaan pikkuhiljaa virittäytymään siihen, että ruvetaan myymään lannoitetta ja muuta. Äitien päivä on

0: aina käännekohta ja kiireaikaa. Joulusesonki tulee siellä vuoden lopussa ja siinä vielä äitienpäivän ja joulusesonkin välissä on tärkeä sesonki, kesä ja kanervasesonki. Päivät on vaihtelevia. Aivan mahtavan porukan kanssa saa tehdä töitä. Meillä on Bauhausin puutarhapuolella, niin kaikki on puutarha-alan ammattilaisia. Sika paljon ammattitaitoa, tietoa siellä samankaltaisten ihmisten kanssa, kun saa tehdä töitä, niin se yleensä ruokkii hyvää oloa.
1: Jaksaako vielä sitten niin kuin sen jälkeen, kun tulee pitkän työpäivän jälkeen kotiin, niin jaksaako silloinkin vielä puutarhuroita?
0: Jaksa.
1: Noniin.
0: Eilenkin esimerkiksi tulin kotiin kassien kanssa. Mulla oli kesäkukkia, että mä saan juhannukseksi jotakin kukkaan, kun meillä oli salaoja remontti viime kesänä. Oma piha on aivan levällään vielä, niin etupihalle toin sitten kesäkukkia. Ja siellä mä huomasin, että kello oli 11 illalla. Mä vielä istutin niitä kesäkukkia maahan. Okei, mun pitää olla aamulla taas. Sekö se oli se syy, että mä menin myöhässä töihin? Mä yöpuutarhuroin.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä.
1: Tänään puutarhasta, luonnosta, kesäkukkasista puhetta. Niki Viheriävaara täällä ja Heidi Ollila, puutarha-alan ammattilainen. Heidi, just mainitsit siitä, että eilenkin töistä tullessa otit kassillisia kesäkukkia mukaan ja pistelit niitä juhannukseksi pystyyn. Niin miten kesäpuutarhaa voi tälleen kesäaikaan ehostaa?
2: No hyvin pitkälle ne on hoitotoimenpiteitä. Kastelua, nurmikon leikkuuta, jos sun on kesäkukkia, niin kesäkukkien nyppimistä. Perennoja, perennapenkkejäkin saa kitkeä, ellei ne ole jo niin vanhoja perennapenkkejä, että ne istutetut kasvit on vallannut jo sen alan, niin kyllä siellä aina sitä hommaa on. Kasteluja varmasti nurmikon leikkuu, niin kuin tulee ensimmäisenä ja näkyvimpänä toimenpiteenä mieleen. Toki jos meillä on sateinen kesä, niin sitten ei tarvitse kasteluhommia alkaa ollenkaan, mutta kyllä sitä vettä aina jossakin kohtaa pitää antaa jonkun verran, ainakin lannoitevettä.
0: Musta tuntuu, että meillä on aina nurmikko silleen jotenkin, että siinä on semmoisia lakastuneita läntejä joka paikassa. Meillä on siellä jalkapalloilijaperhe, niin siellä sitä myllytetty vuosikaudet. Niin onko tämmöiset nurmikot, miten on pelastettavissa?
2: No ensimmäisenä niin ehkä se lannoittaminen olisi, mitä ensimmäisenä ehdottaisin, jos se alkaa kellertämään, niin se kertoo monta kertaa siitä, että lannoitteet ja ravinteet on käytetty maaperästä loppuun. Nurmikko on nimittäin ihan älytön lannoitesyöppö, se tarvii aika paljon typpeä. Ja jos sitä oikealla tavalla hoidetaan, niin sehän pitäisi lannoittaa keväällä ja mielellään 2 kertaa kasvukauden aikana. Ja jos vielä oikein hifistelee, niin vielä syyslannoite siihen perään. Ja kalkitus joka toinen vuosi.
0: Voisiko sanoa, että kesäpuutarhankin sille ylläpitäneen, kesällähän se on täydessä loistossaan tietenkin se puutarha.

0: raha, mutta että se on semmoinen ympärivuotinen homma, että sen saa näyttämään siltä, miltä haluaa.
1: Kyllä, se on ympärivuotinen homma, koska sitten niin kuin ajatella, että talvellahan puutarha niin on levossa ja ei tarvitse miettiä oikeastaan ollenkaan, niin kyllä itse asiassa tarvii, koska lumikuormat esimerkiksi pitää ottaa huomioon siinä kohtaa sitten, kun jos meillä on paljon lunta talvella, niin että me ei ajeta niitä lumia esimerkiksi perennapenkin päälle ja suojataan pensaat ja puut lumesta.
0: Puutarhurointi on ympärivuotinen homma, jos haluaa, että se täyteen kukoistukseensa pääsee. Mutta jos on käynyt sillä tavalla, että sitä on unohtanut ajatella silloin, kun se on siellä lumen alla levossa ja syksy on kylmä ja ei silloin mitään kannata niin kuin tehdä, niin voiko sitä puutarhaansa pelastaa tälle, jos kesäaikaa siihen herää, vai meneekö se sitten ensi kesälle, että sen saa täyteen kukoistukseensa?
1: Tuo on hirveän hyvä kysymys, koska minä olen itse asiassa tämän asian äärellä.
0: Aha.
1: Sen salaojaremontin myötä, niin mulla on oma piha aivan levällään. Siellä ei ole tällä hetkellä nurmea ollenkaan, ja perennatkin on siellä jotenkuten aika lailla rehottaa kyllä, niin mitä mä ajattelin tehdä ja mitä suosittelisin tämmöisille, jotka ehkä on vähän laiskistunut. Mulla tuli laiskuus tämän salaojaremontin jälkeen, että minä en jaksa tehdä yhtään mitään ja nyt mä haluankin tehdä jotakin. Mitä teet? No mä kitken ne rikkaruohot sieltä pois. Sillä jo saa paljon aikaa. Siistiytyy se piha huomattavasti. Ja kyllä sinne nyt se nurmikosieme on kylvetty, että nyt sitten vaan huolehtii kastelusta ja näin poispäin. Mutta jos on vanha piha ja ei ole oikeastaan niin kuin, se on vähän niin kuin unohtunut ja päässyt ränsistymään, niin leikkaamalla ja kitkemällä saa paljon aikaa.
0: Leikkaamalla ja kitkemällä. Onko silleen semmosia, niin kuin mä mietin nyt, kun ollaan puhuttu siitä, että miten, vaikka säkin oot tuonut juhannuskukkia ja tällaista, mutta onko semmosia niin kuin luonnonvaraisia kasveja, joita saattaa puutarhaan ilmestyä, jotka ei välttämättä sitten ole rikkaruohoja, että onko semmoisia niin kuin luonnonvaraisuuksia, joista voisi lähteä tekemään sitten itselleen kaunista puutarhaa?
1: On. Rönsyleinikki on esimerkiksi semmoinen, joka meillä kasvaa luontaisesti aika lailla pientareilla, keltainen kukka, jossa on 5 terälehteä, varmasti tuttu kaikille. Rönsyleinikki monta kertaa minunkin pihalla kasvaa tällä hetkellä rönsyleinikki ja se tuo monesti mukanaan myös puna-ailakin, jos on ihana pinkki kukka, niin jos et sä kitke niitä pois, annat niiden olla, niin nehän voimistuu ja vahvistuu. Mäkin olen vähän ohjannut sitä luontoa niin kuin kitkemällä ei-toivottuja lajeja pois ja niiden toivottujen lajien antanut olla.
0: Elikkä kaikki ei ole rikkaruohia, jota sieltä niin kuin maa puskee ylöspäin ja ei ole niin kuin haitallisia myöskään sitten välttämättä kasveille. Vai voiko nämäkin tämmöiset rönsyleinikit ja nämä, niin voiko ne olla haitallisia, jos vaikka itse istuttanut jotakin hienoja orvokkeja sinne? Niin.
1: No siinä mielessä voi olla, että yleensähän aina luonnonkasvi on voimakkaampi kuin viljelty kasvi, niin se vie sen alan sieltä perennapenkistä, jos et sä kitke sitä pois tai niin kuin ikään kuin hallitse sitä alaa, millä se saa kasvaa. Luonnonkasvi on aina voimakkaampi kuin se vieraslaji, mutta siis näähän on nämä viljellyt perennat ja muut, niin ne ei ole meidän luontaisia kasveja, vaan me tuodaan ne vieraslajina ikään kuin sinne puutarhaan kasvamaan.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Kesäpuutarha. Sehän sen kesäisen takapihan tekee sellaiseksi, että siellä tekee mieli oikein hengaillakin. Tästä tänään puhetta. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä.
1: Niki Viheriävaara täällä saanut seurakseen Heidi Ollilan, joka on osannut kertoa mulle jo tähän mennessä paljon asioita, mitä en tiedä, mutta mäpä en mikään viherpeukalo olekaan, että hyvä, jos saa yhden palmuvehkan pysymään elossa mun kämpässä. Mutta tästä mä, onko puutarhurointi haastava homma?
2: Ei se haastavaa ole, mutta kyllä se niin kuin jossain kohtaa työtä tarvii. Puutarhan perustaminen aina siinä perustusvaiheessa ja ensimmäiset vuodet vaatii enemmän hoitotoimenpiteitä kuin sitten, kun se lähtee tavallaan pyörittämään itse itseään. Mutta ei se ole mitään rakettitiedettä. Muutamat periaatteet, kun tietää ja pitää kirkkaana mielessä, niin onnistuu ihan varmasti. Ja ensimmäisenä näistä asioista, kun pääsen puhumaan, niin kasvien kasvupaikat pitää osata valita oikein. Silloin, kun sulla on oikea kasvi oikeassa kasvupaikassa, niin se tulee väistämättä menestymään siinä paikalla.
1: Eli luulet, että jos minä lähtisin nyt puutarhuroimaan, niin luuletko, että se kanssa veisi mennessään silleen samalla tavalla?
2: Uskon, että veisi, koska sitten kun sä pääset näkemään niitä onnistumisen kokemuksia, niin nehän ruokkii sitten. Siitä lähtee positiivinen kierrekäynti, että vitsi mä onnistuin tässä, mä haluan kokeilla tätäkin. Ja niin, oot yhtäkkiä puutarha hulluuden parissa.
1: No niin, ja sä oot tällä tavalla siis, että se on vähän ruokkinut itseään sitten se puutarhahulluus. Että
2: kyllä.
1: Aina kun tulee uusi onnistuminen, entä epäonnistumiset? Nyt mua alkoi kiinnostaa, nyt kun sä sanoit, että onnistuminen, niin onko sulla ollut paljon epäonnistumisia tällä puutarhuroitiurallasi?
2: On. Alkuaikoina mä muistan mun ensimmäisen tämmöisen niin kuin istutuksen, minkä mä tein. Mä opiskelin silloin viljelypuutarhuriksi ja kesäkukista oli kysymys ja mulla oli mielikuva, että mä haluan semmoisen pyöreän istutuksen tehdä. Ja joo, mä valitin siihen orvokkeja ja samettikukkia. Ja mä istutin ne aivan liian niin kuin isolla istutusetäisyydellä. Ja mun virhe oli siinä, että orvokki on ensinnäkin puolivarjon kasvi ja samettikukka auringon kasvi. Mä ihmettelin, että mikä on homman nimi, kun ei tämä oikein menestyttämään minun hieno kukkapenkkiä. Minähän on puutarhaa opiskelija, että minun pitäisi onnistua tässä. No sitten mä aloin lukemaan enemmän ja enkä mä ollut edes vaihtanut multia sinne. Mä laitoin sen siihen ihan luontaiseen maahan. Mä totesin, että okei, tämä oli mun ensimmäinen. Ja siitä se lähti, että ihan ensimmäisenä valitse oikeat kasvit.
1: Oikeat kasvit, oikeat kasvupaikat. Mitä kaikkea muuta siinä pitää niin kuin huomioida, kun lähtee? Niin kuin ensimmäiset asiat, mitkä pitää selvittää, että jos haluaa jonkun tietyn kasvin istuttaa.
2: No ensimmäisenä ne kasvuolosuhteet. Onko se, jos on kysymys perennasta, onko se valon vai varjon paikka? Jos on kysymys puusta tai pensaasta, kuinka isoksi se puu tai pensas kasvaa, minkä verran se vaatii tilaa ympärilleen. Monta kertaa näkee sitten niitä ratkaisuja, että niin kuin minunkin pihalla, joka ei ollut kyllä

0: minun istuttamapuu, mutta iso sempramänty kasvo siellä. Sempramänty kasvaa siis yli 10 metriä korkeaksi ja se kasvaa hienoimmillaan 10 metriä leviäksi. Mulla oli 6-metrinen sempramänty, se vei pihasta puolet.
1: Niin.
0: Niin siinä oli hyvä esimerkki myöskin, että väärä kasvi liian pienellä paikalla, niin ei. Ensimmäisenä siis tosiaan aina ne kasvuolosuhteet, kuinka isoksi se kasvi kasvaa ja totta kai siihen vaikuttaa myöskin kasvivalintaa, ne omatkin mieltymykset. Mutta aina ei pysty istuttaa sitä kasvia, minkä haluaa just siihen kohtaan, koska kasvuolosuhteet ei ole oikeanlaiset.

0: Radio Kalevan Vaaran vyöhykettä kuuntelet. Kuuntelet Niki Viheriävaaran ääntä ja myös Heidi Ollilan ääntä. Puutarhuroinnista on tänään puhe meillä. Ja kesä puutarhasta ja vähän ollaan äsken puhuttu just siitä, että mitä asioita pitää ottaa huomioon, jos haluaa alkaa niin kuin omaa puutarhaa perustamaan. Onko sulla vaikuttanut sitten niin kuin esimerkiksi vaikka sun asuinpaikan valintaan se, että mitä kasveja sä haluat kasvattaa? Että voiko se mennä niin kuin noinkin pitkälle, että miettii, että mihin mä saan sellaisen puutarhan, jonka mä haluan?
1: Voi mennä niin pitkälle. Monta kertaa siis, kun mehän ollaan aika pohjoisessa ja mitä ylemmäs kiivetään täällä meidän leveyspiireillä, niin sen kapeammaksi käy kasvivalikoima. Niin hieman kadehdin näitä, jotka asuu tuolla Jyväskylän eteläpuolella, että heillä on niin kuin huomattavasti enemmän kasveja käytettävissä kuin mitä meillä täällä pohjoisessa, mutta kyllä täälläkin saa hienoa aikaa.
0: Kyllä, ihan varmasti. Mikä on sun oman, miettä nyt sun omaa puutarha, mikä on sun silmäterä? Onko sulla sellaista silmäterää sun omassa puutarhassa?
1: No, kyllä se on edelleenkin. Mähän on sillä lailla harvinainen ihminen, että mä en hirveästi välitä enää kukista, mutta mä välitän lehdistä ja erilaisista lehtimuodoista, niin se mun on semmoinen vihreä penkki, missä on erilaisia saniaisia ja se selvisi siitä salaoja remontistakin, niin se on mun silmäterä ja sitä mä oon varjellut.
0: Kauanko sä oot niinku sen parissa puuhaillut?
1: 10 vuotta.
0: 10 vuotta, samat kasvit siellä samat penkissä. Kasvit. Eli silleen todellakin voi silleen menestyä just, mä aloin jo pelkäämään silleen, että puutarhuroinnissa olisi sitten se, että sit pitää vaan tottua siihen, että kasvit kuolee ja sitten pitää hommata uusia tilalle. Mutta 10 vuoden viherpenkki.
1: Kyllä. Mutta ajattelepa, miten paljon niihin kasveihin silloin, kun ne on noin iäkkäitä, niin niihin niinkö sitoutuu myöskin sukutarinoita.
0: Niin.
1: Koska nyt tuli mieleen, että kun taas mennään siihen remonttiin, mun etupihalla kasvoo niitä samoja saniaisia, mutta myös kieloja. Ja ne kielot on aikoinaan mun äitin istuttamia kieloja. Ne on yli 50-vuotiaasta kantaa.
0: Palataan tähän ihan just tähän tarinaan. Mä haluan kuulla tästä kaiken, mutta otetaan väliin pikku biisitauko.

0: kuuntelet Radio Kalevan Vaaran vyöhykettä ja puutarhuroidista puhetta ja just jäätiin sellaiseen cliffhangeriin, että kasvit voi kantaa niin kuin sisällään sukupolvitarinoita. Ja Heidi Ollilan, puutarha-ammattilaisen, joka täällä tänään on vieraana, äidin istuttamat kasvit selvisivät salaojaremontista. Oliko siis näin?
1: Kyllä.
0: Ja 50 vuotta.
1: Kyllä.
0: Uskotko sä sellaiseen, että semmoinen just ylisukupolvinen hoiva vaikuttaa sen niin kasvien hyvinvointiin silleen, että tuntuuko siltä, että kasvit niin kuin tietää?
1: Tuntuu oikeasti, koska nämä oli esimerkiksi nämä kielot, niin mulla oli kauhean kiire, kun sitä remppaa alettiin tekemään, niin mulla oli kiire, että mun on saatava ne kielot sieltä kaivinkoneiden niin kuin alta pois. Ja tein niille siirtoistutuksen ja pikkusen vielä siinä raavin päätäni, niin että näinköhän nämä selviää, koska kielo on aika hankala siirtää. Sillä on tosi tiiviit juurakot niin kuin siellä maan alla ja mä joutuin aika paljon niitä juuria repimään rikki ja repimään muutenkin sitä kasvusta ja toivoin, että jokunen ees selviäisi. Niin ne vaan selvisi, koska mä kastelin niitä ja mä ihan oikeasti, aina kun mä kävin katsomassa niitä sen siirreistutukseen, kun olin laittanut ne, niin aina kun mä kävin katsomassa, onko ne yhtään noussut ja onko nestejännitystä ja näin poispäin, niin mä oikeasti niin kuin lähetin mielessäni energiat, että ei ole pakko selvitä.
0: Ja se auttaa.
1: Kyllä, se auttaa. On nyt takaisin omalla paikallaan. Ei kaikki ihan terhakkaana, mutta se riittää, että sieltä joku sukupolvi niin kuin selviää, niin tarina jatkuu.
0: Niin. Toi on kyllä todella kaunista, että voi kasvit kantaa tollaisia tarinoita. Koetko sä ylipäätään, että tällaiseen niin kuin puutarhuroinnissa menestymiseen vaikuttaa myös semmoinen intohimo sitä hommaa kohtaan ja oikeasti semmoinen välittäminen niistä kasveista? Että pelkästään se, että niin kuin vähän sen kastelee ja näin. Annatko sä niin kuin kasveille jotain muuta? Mitä ne kasvit sulle niin kuin on?
1: Kyllä ne varmaan jollakin tavalla on. Ei ehkä, no en mä tiedä, täytyy sanoa, että on ne jollakin tavalla perheenjäseniä.
0: Mm.
1: Koska ne kulkee mukana, ne on vuodesta toiseen siellä. Nehän asuu mun kanssa siinä samalla tontilla.
0: Niin.
1: Aika ihana muuten näkökulma. Mä en ole ajatellut koskaan näin päin tätä. Mä vaan ajattelen, että mulla on niin kuin puutara siinä. Mutta kyllähän ne on niin kuin osa perhettä samalla tavalla.
0: Niin. Ja siellä ne kasvaa ja kukoistaa.
1: Kyllä, ja niiden hyvinvoinnista pidetään huolta ja halutaan, että ne nousee sieltä vuosi toisensa jälkeen aina uudestaan ja uudestaan. Niin joo, ne antaa hyvää energiaa mulle ja toivottavasti minäkin annan heille.
0: Mm. Kuinka paljon sulla on kasveja? Osaatko sä yhtään arvioida, että kuinka paljon sulla on kasveja sun puutarhassa?
1: En tiedä, että kuinka paljon niitä kappalemääräisesti on, mutta ei niitä niin kuin lajikkeena niitä on ehkä 15. Mä oon pitänyt se aika pienenä, koska niin kuin mä sanoin, niin mulle ne lehtimuodot ja kasvutapa ja tämmönen on niin kuin tärkeämpää kuin se, että minkälainen kukka siihen tulee. Välttämättä ei tarvi olla kukkaa ollenkaan. Kasvi voi olla kaunis ilman kukkaakin.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä.
1: Ollaan tänään puhuttu kasveista ja ne on perheen jäseniäkin joillekin. Tämä on minulle Niki Viheriävaaralle aivan jotenkin ihana ajatus ja nyt alkaa niin kuin itselläkin ne peukalot pikkuhiljaa vihertymään tässä, kun puutarha-ammattilaisen Heidi Ollilan kanssa juttelee. Niin siksi mä haluaisinkin kysyä, että mikä olisi helpoin kasvi, mistä lähtee liikkeelle?
2: Puutarhassa. Helpoin.
1: Joo.
2: No, kyllä mä nyt ehdotan, että jos on tämmöinen varjosa tai puolivarjosa piha, ja jossa kosteus säilyy niin kuin luontaisesti, niin saniaine on tosi helppo. Se leviää siellä itsekseen. Sun ei tarvitse tehdä muuta kuin huolehtia, että se ei lähde ihan leviämään, niin kuin villintymään täysin. Sitten taas, jos ollaan valon paikalla, niin sittenhän valon, niin kuin auringon kasveja on paljon enemmän kuin varjon kasveja. Kun menee puutarha myymäläänkin, niin aina se aurinkopuoli on helpompi kuin varjon puolelle tarjota kasveja. No itse asiassa tämäkin on semmoinen kasvi, joka pärjää puolivarjossakin, mutta nauhukset.
1: Nauhukset.
2: Aivan ihania.
1: En ole koskaan kuullutkaan. Mitä?
2: Siis, no esimerkiksi Lapin nauhus, niin ihan mielettömän hieno perenna. Se on kasvaa tosi isoksi, jos on niinku tilaa ja oikeat olosuhteet kasvaa. Siihen tulee semmoinen pitkä huiskilomainen keltainen kukinto. Semmoinen tähkämäinen.
1: Wow.
2: Aivan mielettömän hieno kasvi. Niin nauhukset on helppoja myöskin, että niitä toivoisin näkeväni enemmänkin ihmisten pihoilla.
1: Onko nämä sellaisia kasveja, että ne vois toimia just vaikka kukkapenkissä, jos on vaikka pelkästään parveke, niin kuin iso lasitettu parveke, niin pystyykö sinne perustamaan puutarhan?
2: Pystyy perustamaan. Ehkä enemmän silloin, missä voisi olla vaikka kesäkukkapuutarha, jolloin sä toki vaihat ne joka vuosi ne kasvit, mutta mikseipä tuommoisessa ruukkuun istutettuna niin joku perennakin saattaisi pärjätä, mutta vaatisi kyllä ehkä talvetustoimenpiteitä sitten. Viherkasvejahan voi käyttää sitten kesäaikana niin sen parvekepuutarhan jäseninä, että ne voi olla talvella sitten, ne on vierailemassa talvella sisällä ja kesäaikana on siellä parvekkeella osana sitä kesäkukkapuutarhaa.
1: Kyllä, puutarhuroinnista ollaan tänään puhuttu Radio Kalevassa ja vieraksi saatiin puutarha-alan ammattilainen Heidi Ollila. Kiitos tosi paljon vierailusta meillä täällä. Itse kullakin tässä alkaa tosiaan, niin kuin tuossa jo mainitsin, niin peukalot vihertymään, vaikka luuli, että pystyisi pitämään niin pitää mitään hengissä, niin nyt on ainakin semmoinen olo, että ainakin haluan perehtyä. Kiitokset sinulle tästä vierailusta.
2: Kiitoksia, oli mukava ja kisku sain tulla.
3: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti

0: sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Tiistaina 7.7. Autofix1.com areenalle saapuu kekin vieraksi todellinen tamperelainen tähtisikermä Manse PP. Peli alkaa kello 18.00, ottelu isäntänä K-Market Rantsila, liput ennakkoon Ticketmasterista. Nähdään Sarkkirannassa.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Kiitokset Heidi Ollilalle vierailusta ja vinkeistä puutarhurointiin. Jos peukalot alkoi vihertää, niin siinä oli aika hyviä vinkkejä siitä, että miten sitä puutarhurointia oikein lähtee käynnistämään. Niki Viheriävaara on täällä ollut vaaran vyöhykkeellä tänään seurannassa ja on jälleen huomenna kello 13-17. Tämän päivän osalta vaaran vyöhykke on kuitenkin tässä, mutta ei hätää, musiikkihan meillä soi läpi illan ja yön. Huomenna taas sitten palataan rotuaarin reippaaseen kello 7 aamulla, kun puhutaan vähän valokuvaamisesta. Ja palataan kans Suomi muotoilu maana -keskusteluihin Julius Ufersagdin kanssa. Iltapäivällä luvassa metallilouhoksen kesäspesiaali ja paljon muuta. Huomenna myös maailman suklaapäivä. Ehkä siitäkin puhutaan, mutta se selviää huomenna. Nyt pysyään kanavilla. Radio Kalevassa soi hyvä musiikki, muun muassa Borns, Faded Heart.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25

0: 55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin kuin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just niin.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Vaadinkö nysvää, että sit ryömin, kunnes mä kävelen, mä juoksen, kunnes mä saatana
1: hyppään. Se on sitä, että minä pidän siitä, mistä sinä eit. Siksi sinä pidä siitä, mitä minä tein. Keräänkö valuuta talteen, mä erota halut ja tarpeet, aloita alueen.

0: jos sen valaisis. Näkö missä mä oon? Tai tunko takaisin?
1: Tää tunne saattaa tappaa mut taas, mut on kai matkalla vaan. Kun on pakko maata herellä ja pakko saada enemmän, mut ei voi luopua rakkaimmistaan. Nähnyt paljon, haluan vielä nähdä lisää. Sanonut paljon, vielä on kielepällä lisää. Kun ei tiedä mitä mielekkänä pitää, eikä tajua edes milloin vetää kielepältä sisään. Jos sä diggaat tai haluu päästä ylemmäs, tuu tänne, niin mä annan sulle tikkaa. Pidä mun pystyssä kun sippaa. Sulla on ystävä ja lupan, et huku enää tippaa. Kaikki meni, menin kaikki neni, eti naisti, jeni kanssa

tsemppasin vielä vähän. Mä oon edennyt jo sieltä tähän. Nyt kun mä jaksaisin vielä tän loppumatkankin, mä tiedän, että perillä on palkinto, jonka takia tää matkakin kannatti.

0: hikoile.
1: Pinnistä rukoilen.
0: Kulvoja kiroilen.
1: Uskallan iloitseen.
0: Ja huomenna.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: mitä sitä?
1: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
2: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
3: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0.
2: Radio Kalevaa.

0: Radio Kanava. Nousu vai lasku en muista.
1: Pieni on kaunista.
0: Radio Kanava.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

En muista kuinka hissi edes päädyttiin. Olin yksinäinen, lähdin kaupunkiin. On sinne helppo reitti, taksin hajuinen.

takaisin. Oli mahti ilta, kiitos kaikesta. Laitoin, että kyllä ihan parasta. Kiitos kaikesta.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi. Tankfly, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.